Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Mayong buntag na usab sa tanan nga mga suki nga tigpaminawan sa DXBH Hope Radio sa programa Mga Tambuanan sa Langit. Og niining kabuntagon, akong gitimbaya ang ato nga mga tigpaminawan nga nagagikan sa nakalain-lain nga mga lugar din sa Lanao del Norte nga maabot sa ato nga Sibya. Dagang salamat mga higala og mga igsoon sa inyong mapinadayonon nga pagpaminaw og sa ato sab nga mga kahigalaan nga naa nagapuyo sa Zamboanga del Sur. Ilabi na diya sa Pasingkalan nga sipa kaayo ang ato nga programa sa radyo og nga ato sab sa atong mga higala og mga kaigsoonan sa Misamis Occidental. Ilabi na diha sa dakbayan sa Ozamis City. So dako nato nga kalipay nga ang mga tambuanan sa langit nagapadayon kini nga programa dinhi sa kahanginan. So kun ugaling aduna moy mga pangutana nga buot masayran sa ato na nga naisgutan sa unahan mga inigugmako, mao kini ang mga numero sa cellphone nga atong magamit tinigugma nga sa smart subscribers, mauni nga mga numero 0950-3652-401. Akong balikon 0950-3652-401. Og sa Globe subscribers, mauni ang numero 0997-9406-364. Akong sublion, 0997-9406-364. So kung aduna mo'y mga pangutana o ipaabot nga inyong gamiton kini nga mga cellular number aron mapaabot ninyo ang inyohang mga gusto nga atong pagatagdon. So niining dapit sa kabuntagon mga hinigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon ang atong pagaisgutan karong buntaga, pagatukuron ang usa kareserba nga pundo. Unsa kini kamahinungdanon hinigugma ko nga ato kining mabatnan. Pansadili patamo padayon, magampo una kita. Mahigugmaon ang mga Dios, Dios nga walay katapusan, Dios nga nagbuhat sa tibuok uniberso, og Dios nga nagaatiman sa tanan. Pagkadako sa imong pagkamahigugmaon, ngang imong grasya nga gipadagaya alang sa kasiguruhan sa among kaluwasan. Kami nagaampo nining mga taknaa ng imong panalanginan ng tanan nga mga tigpaminawan. Ihatag mo kanila ang kapisgay sa panglawas kauban sa tibuok nilang puloyanan. Ug hatagi usab sa pinasay nga kaalam nga sa among pagtuon sa usa ka takna nga ang balaan ng espiritu magapahalona nini dinha sa among kasing-kasing. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo kay amo lamang kining ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So nining kabuntagon mga hinigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan, karon ato nga tagaan kini og pagtagad kun unsa ka mahinungdanon nga ato kini nga mabatnan mga hinigugma. Pagtukod sa usa ka reserba nga pundo. Kay sumala sa Proverbio 21 versikulo 20, nagaingon ang balaan ng kasulatan, adunay bililhon nga bahandi og lana diha sa puloy-anan sa manggialamon. Apan ang usa ka taong buang magalamoy ni ana. Higala sa dipata magtuki ni ini sa dugang pagayod, ato unang paminawan
ang usa ka matahom nga awit sa ato pagpamalandong.

taong buang. Walay nagakaigo nga bahandi tungod kay iya kini nga ginalamoy mga hinigugma ko. Ingon nga adunay plano alang sa paggasto. Kinahanglan aduna usab mamahimong plano alang sa pagtigom. Matag simana sa usa ka bahin sa inyong mga suhol, mamahimong reserba og dili gayod gamiton sa unsang paagi gawas kung nagaantos sa tiunay nga panginahanglan. Mao ni pamahayag sa Adventist Home, pahina 396. Nga kung aduna kitay plano sa paggasto, kinahanglan nga aduna usab kitay plano sa pagtigom, mga hinigugma nga mga higala o mga kaigsuonan. Human sa ikapulo o mga gasa nga atong gigahin ngadto sa buluhaton sa Ginoo, imong plano sa pagtigom mas kinahanglan pagaunahon. Ang Dios nagamando kanato ngadto sa hulmigas. Ang hulmigas dili kusgan apan nagatigom sa pagkaon panahon sa tingtugnaw. Kita gimanduan sa paghimo sa ingon. Mao ni ang pamahayag inigugma sa Proverbio kapitulo 6 bersikulo 6. Nga nagahulagway nga atong makatunan ang manindot kaayo nga pagtulon-an nga atong makuha sa mga hulmigas. Pagtigo may usa ka bahin nga pagatunan aron magkinabuhi sa usa ka sukod. Usa ka sukod nagapasabot sa pagplano pag-una pinaagi sa pagtugot sa dugang nasalin. Magkinabuhi sa usa ka sukod sa panahon pinaagi sa pagplano nga moabot 5 ka minuto sa dili pa ang ting trabaho. So ingon ana di ay mga inigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsoonan nga ang pagtigom mahinungdanon sama di ay na nga gusto ta nga moabot sa atong trabahoan nga 5 pa ka minuto sa dili pa musugod ang trabaho tuan na ta dito. Ingon ana di ay kamahinungdanon ang pagpundo. Diha sa paninapi kita na kinahanglan ni anang sukod, dili lamang sa mga emerhensya, apan usab alang sa mga butang nga nagakunhod ang bili, sama sa edukasyon, alang sa mga kabataan, pagretiro o uban pang kalabuton. Higala ko, usahay kita magaingon, kumusta ka man, higala. Kumusta ka man, igsoon. Sayang atong tubag, maogi hapon. Maunang sa kinabuhi, naday gitawag ligid sa kinabuhi. Kinideng ligid sa kinabuhi, adunay mga pamilya nga daw walay mga suliran. Ubang mga pamilya, adunay diutay lamang nga mga emerhensya. So, sama sa ligid, usahay naakas sa itaas, usahay naapod ka sa ilalom. Pero inigugma nga mga igala, sa ligid sa kinabuhi, sa laing bahin, aduna po'y gitawag daghang mga suliran. Dinha sa ubang mga pamilya, adunay daghang mga krisis. Unsa maning mga krisis sa kinabuhi, mga hinigugma ko, nga gikinahanglan nga atong pangandaman sama pananglitan sa sunog. Kining sunog kalit lamang nga mga pangitabo. Kung wala kita magpangandam niini, kung moabot ang mao nga krisis, higala. Dili man mo ingon ang sunog nga ako laning likayan kining mao nga balay. Dili man pwede mga hinigugma ko. Mao nga may nungdanon nga ato gidiay nga pangandaman kay ang usa ka sunog maunay dako nga krisis kun kana may tabo. Dayon na po'y gitawag nga ang ato nga mga ugangan, ang atong mga igsoon, mga inlos, muanha sa atong puloyanan. Posible nga dunay mga kakulangon o unsa kahay mga suliran nga sila mudangup nganha kanato sa pagkitabang. So sa diyan nga kini mahitabo, matawag kini nga krisis. Kung wala tay natigom

nga mga salapi alang sa emerhensya, wala tay kakuhaan sa maong mga panahon. O ang dugang pa nga mga crisis sa kinabuhi kanang gitawag mawad-an og trabaho. Nga asaw bana mawad-an og trabaho. Sa ato pa mahimo na nga dako nga crisis nga may tabo sa atong puloy-anan, higala ko. Kung sa pagyod kanang gitawag, wala dahuma nga pagburos, no? Pregnancy. Wala dahuma, hinigugma ko. Nga kalit lamang, adunay sakop sa atong puloy-anan, nga usahay makasusubo, nga estudyante pa, nag-eskwila, dayon wala magmatngon sa ila nga kaugalingon. Nang may tabo, giuna nila ang gitawag kining relasyon sa ilang isig kaingon. So ang may tabo, mga inigugma ko, tungod sa kakulang sa pagkamapinugnganon, ang itabo maburos nga wala paabuta. Og kana dako kaayong problema sa puloy-anan. Sama sa usa ka panimalay, higala ko, nga ngayang anak, naburusan wa pa kahuman og eskwela. Maayo gani kay graduating na hinigugma ko. Og ni graduate siya, naa siya nang anak siya nga wala walay bana. Busa tungod ni ana ang maong pamilya walay tingganay sulod sa duha ka bulan. Pero human ni ana nakapamalandong ang amahan og ang inahan. Nga kun ingon ani ang magpadayon ang ilang anak na kinahanglan og dugang pagatiman, dugang pagsapupo tungod kay gibiyaan siya sa iyang minahal, wala pakasli. Og tungod ni ana, human sa duha ka bulan, mihimo ang amahan og inahan og positibo nga panglantaw. Nga inay, nga sila maguol, ilang gidawat ang maong kamatuoran. Og sila moingon, Ginoo, salamat sa donor nga miabot sa among pamilya. So ingon ana mga inigugma, ato gidiay ni siyang pangandaman. O kining gitawag property taxes. Nga doon natay balay runon, pananglita ng ato maginikana na doon natay mga gipanunod nga na kanila. Dayon sila nangamatay na, dayon wala pa mabalhin ang maong mga pangalan diha sa iyang mga anak. So adunay dako nga galastuhan nga pangandaman. So pinaagi di ay sa pagpundo mahinungdanon. O kining gitawag kung adunay mga dagko nga mga balatian nga maabot sa atong pamilya. Naay mga operation nga himuon mga higala ko. So usa na kadako nga galastuhan. O kining gitawag car repair nga adunay gikinahanglan nga ayuhon. So dako na galastuhan dayon higala kining gitawag kamatayon. Kaya ang kamatayon mo abot man gyud sa kinabuhi sa tao. Kinagingon ang balang kasulatan nga ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay wala nay nahibaluan bisan unsa. Mao nay giingon hinigugma ko sa Ecclesiastes 9 versikulo 5 ug 6. Nga ang ilang gugma higala ko hikalimtan. Ang ilang mga pagdumot, mawala na igala ko sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gina, buhat ilalom sa adlaw. Mao nga sa versikulo 10, nagingon dito, himoa ang tanan nga imong buluhaton, inubanan sa imong kusog. Kay dito sa lubnganan diin kamo adto, wala na'y buluhaton, nila lang nga pagahimuon mga hinikugma. So sa dainika, butang nga atong pangandaman. So unsa di ay kamay nung danon nga ato gyud himuon ang dugang nga reserba nga pundo. Kini ginaingon nga kasagaran nga pamilya usa nga makabaton sa wala damhang nga galastuhan kada bulan. Apan wala nagpaabot nga dunay usa niining bulana. So unay makasusubo higala nga usahay na ay ato yung gidahom nga dunay mga crisis nga may tabo matag bulan dahil wala ta mangandam ni ini mao nga inigabot dili ta
andam sa pagsagubang. Pagtigom sa salapi, alang sa ting-ulan, dili alang sa alimpulos. So, dili lang kay panalagsa lang ang mga panagtigom, igala ko. Dili gikinahanglan nga atog yung batasanon ang duga nga pagtigom. Proverbio 15, versikulo 16, maano ang pamahayag sa balaan ng kasulatan? Pagkalabing maayo ang pagbaton sa kaalam kaysa bulawan. Oo, ang pagbaton sa salabutan maayo pang pagapilion kaysa salapi. Naadi ay mas labaw nga butang, higala ko, kaysa bulawan o salapi. Og mauday na siya ang kaalam nga atong ikinahanglan. Og ang kaalam igahatag di ay ni bisan kinsa nga magapangayo nini. Kaysa Santiago 1:5, kinsa man kaninyo ang nakulangan sa kaalam, papangayuas siya kay ang Dios magahatag ayod sa walay pagpamuyboy. Pagkaanindot di ay mga hinigugma nga aduna di ay mas labaw nga butang nga atong tinguhaon kaysa bulawan. Og mauna siya ang kaalam, mauna siya ang salabutan o sa kamahinungdanon nga atong mabatonan. Adunay dako nga kalainan taliwala sa pagpugong og pagtigom. Naday kalainan niini mga hinigugma nga makaigalaan. Ang pagpugong maunay gidili pinaagi sa Dios. Maunay gipahayag sa Ecclesiastes 5 versikulo 13 nga ang pagpugong sa salapi nga ato lamang gamiton alang sa atong kagalingon mga inigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan, maunay ni siya ang mupa ingon kanato ngadto sa kalaglagan. Maunay ang dugang nga gipahinumdum, maunay gitawag pagpugong nga ang para sa Dios nga atong iuli atong pugngan, nga ang halad nga atong iuli nga malipayon nga to sa Dios, atong ihatag nga to sa Dios tungod sa atong pagmahal atong pugngan, mao nay gitawag pagpugong nga gidili gyud sa Ginoo. Sama sa usa ka sambingay hinigugma sa taong dato nga sumala sa gisgutan ni Ginoong Hesus nga ang maong dato nagmauswagon higala ko. Sumala sa record sa Lucas Kapitulo 12, nga tungod sa iyang pag-uswag, iyahang giguba ang iyang daan nga mga buhos, daan nga mga sulanan, nagtukod siya og mas dako, og didto niya gibutang ang mao nga mga abot niya. Ilabihan kadaghan. Og tungod ni ana, malampuson, naim usa siya kadato, higala ko, og siya miingon siyang kaugalingon. Ingon siya kalag, pahulay, paglipay, kumaon ka. Og nagingon ang Dios, "Hoy, buang, pagakuhaon ang imong kinabuhi karong gabi, kinsa naman ang manunod ni anang imong mga katigayanan." Ingon ana di hinigugma ang tao nga dato lamang nining kalibutana apan kabos diha sa atubangan sa Ginoo. So kini di ay mao nga dato ang iya lamang gi atiman ang iya lamang kaugalingon. Wala siya magtagad sa iyang relasyon ngadto sa Dios. Wala siya magtagad sa iyang relasyon ngadto sa iyang isigkatao. Ang iya lamang gitagad ang iyang kaugalingon. Sumala sa atong gitun-an sa nangagi nga mga pagtuon nato niining programa mga tambuanan sa langit. Nga ito natun-an nga ang mga plano sa atong panalapi, gikinahanglan nga una sa tanan para sa Dios, para sa atong panimalay, o para sa kalibutan. Nga ang mga panalangin di ay nga itong nadawat, gamiton dahin nato, ato dahin ni nga dumalahon nga malamon. Nga ang mga butang nga para sa Dios, ato sa igahata nga malipayon, igauli nga malipayon, o ang mga butang nga para sa atong pamilya, ato po dahi nagastuhon, ato po dahi planuhon nga maalamon o sa ato sa pagtabang ngadto sa panginanglan sa uban. O sa katinigom nga plano, mahinungdanon kaayo, diha sa mga panahon sa walay siguro ang panalapi.
og sa katalagman, ang Dios nagatabang kadtong kinsa nagatabang sa ilang kaugalingan. So mao ni ang pamahayag hinigugma ko nga ang Dios nagatabang kadtong kinsa nagatabang sa ilang kaugalingan. So kon ato dang gipangandaman ang umalabot, naanatay gipundo nga dili nato gastohon ang tanan natong makinitaan, aduna tay gipundo hinigugma ko nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan alang sa emerhensya. Pagukom unsa kadaghan imong gituohan nga mahimo nimong matigom, kung ikaw adunay usa ka pangutana sa unsa kadaghan pag-adto sa Dios diha sa pag-ampo. Ato dayng iampo hinigugma ko. Kun pila ang atong tigumon, ato dayng iapil sa ato nga mga pag-ampo. Matag usa kinahanglan magatigom bisan unsang butang. Hinumdumi ang pagkamahinungdanon niini nga tagdon sama sa usa kabalayronon. Naani ang pamahayag hinigugma ko nga mga kaigalaan nga ang pagtigom sama nga ato nang gibutang kana nga balayronon aron kita makatigom gayon. Ubang mga natigom kinahanglan mamahimong anaa aron ikaw makahimo sa pagbaton ni ini sa dihang gikinahanglan. Alang ni adtong dili makasalig sa ilang kaugalingon sa pagtigom kanunay, pagbaton og usa ka piho nga kantidad kinuha gikan sa imong suhol matag panahon nga ikaw gibayaran og ibutang kini sa bangko. So mani ang dugang nga may galaon nga pahinumdom, mga inigugma nga mga kaigalaan og mga kaigsuonan nga gikinahanglan nga ang atong gipundo gilain nga salapi nga naa gyud na siya. Dili kay istorya na lang nga naatay gigahin pero wala na day diha ang kantidad. Mao nga gikinahanglan nga naa gyud. Makahimo ang bangko nga ibalhin ang kantidad nga imong giplano nga tigumon gikan sa imong checking account ngadto sa imong savings account. So mana siya ang usa ka maalamon nga pahinumdom kun aduna tay gipundo diha sa bangko mga hinigugma nga mga igala ug mga kaigsoonan. So niini nga bahin unang-una ta makadiot og maminaw ta og usa ka pinasahi nga alawiton nga maghatag nato sa dugang pagpamalandong sa gugma sa Dios.

Padayon ta mga inigugma nga may gala o mga kaigsuonan. Sa panahon nga imong natigom nga pundo na pundar na pag-ayo, ikaw makamugna sa imong kaugalingong loan fund. Og muhulam gikan sa imong kaugalingon alang sa dinagko nga mga pagpalit. Muna yung diya nga, make your money work for you. Muna yung nakanindot mga inigugma ko. Kon aduna na kitay na pundar nga pundo. Og mahimo ni nga loan fund. Nga dito na ta muhulam sa atong tinigom mga hinigugma nga mga kaigalaan. Mga butang bantayan diya sa imong unahuna samtang imong gamiton ang kaugalingong loan fund. So na po di ay pahinumdum nga ngayon nga atong tamdan mga hinigugma. Una sa tanan, ayaw paghulam sobra sa katunga sa unsa imong natigom. So maugid nay nagunagyod nga pahinumdum, ayaw paghulam sobra sa katunga sa unsa imong natigom. Kay kon manubra na unsa pa may mahibilin sa imong natigom. Ikaduha mga inigugma nga mga higala ug mga kaigsuonan, himoa nga dili manubra sa usa ka loan sa matag panahon. So manay ikaduha nga pahinumdum mga tamdanan nga atong hatagan o pagtagad. O gang ikatulo, mga inigugma nga mga igala o mga kaigsuonan, pagbutang o usa ka lig-on nga paagi sa pagbayad. Sama ba nga nakaulam ka o salapi ngadto sa uban nga naagyog kay piho tino nga mga paagi sa pagbayad? So mausab, bisan kon imo nang giutang sa imong diya ka nang hulam sa imong kaugalingon nga napundo, kinahanglan di ay nga ato pagbutang o usa ka lig-on nga paagi sa pagbayad. Kay dili nato nahimuon, maanam rapod og huong ang atong tinigom og dayon mawala mga hinigugma nga mga kaigalaan. Kini muhimo kanimo sa pipila ka mga tuig, apan diha-diha ikaw mamahimong maandam sa pagkinabuhi diha sa paagi kwarta. Kaya kung ato din ang himuon mga hinigugma, kaya kung nadunagod tayo natigom sa ato pa nagkinabuhi kita sulod sa atong kinitaan. Maong mauni siya ang mahinungdanon gyud mga hinigugma ko. Dayon, unsa pa gyud, samtang imong kinitaan nagadugang og mga utang na bayaran, dungagi ang kantidad nga imong ibalhin sa bangko nga mutubo. Mani ang dugang nga pahinumdum nga sa diha nga nagadugang, wala na tay mga utang nga kinahanglan pagabayaran, ato di ang dugangan, dungagan ang kantidad nga atong ibalhin sa saving account.

accounts mga hinigugma ko. So unsa ka maalamon nga kahinumdom alang sa matag usa ka nato aron ato gyud mabatnan ang usa ka reserba nga pundo. Sa kaulahian, ikaw makahimo sa pag-adto sa unahan sa imong buffer fund. Uban sa usa ka plano alang sa long-term savings. Kanang maong salapi, magabuhat og dugang alang kanimo. Ayaw gayod gamita kini alang sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Hinigugma, kini di aing atong napundo, ato ang nareserba nga pundo nindot da ini kaayo kay naay gituba gitawag nga long-term savings nga mahimo ni nga magamit sa diha nga ato nang mabatnan ang pangidaron sa atong katigulangon mga hinigugma nga mga kaigalaan. Tugoti kini nga mutubo og kini makatabang kanimo alang sa imong pagkatigulang. Panahon sa retirement, nga dili na ta makahimo sa pagdaro, dili na ta makahimo sa pagpangita sa salapi, og naa natay magamit hinigugma nga mga igala o mga kaigsoonan tungod kay naa man tay nagakaigo nga pundo nga ato nang naplastar mga hinigugma nga makaigalaan. So pagkanindot yun nga adunay mahinungdanon nga mga plano og dayon alang sa buhat sa Dios human ka mamatay. Sa ato pa makatabang ka og dugang alang sa buhat sa Ginoo. Kay kun aduna pay dugang nga sobra sa imong natigom, pwede man to nga imong idonar ngadto sa usa ka proyekto nga gusto nimo nga madapatan sa maong salapi mga hinigugma ko. Niining maong paagi imong salapi magahimo sa doble nga katungdanan. So manay dogang gyud nga gipahayag, doble nga katungdanan. Ngano man makatabang nato samtang naa pa kanato ang gasa sa kinabuhi. So nahimo nato ang maalamon nga paagi nga atong nadumala kining mao nga mga bahandi nga gigasa sa Dios nganha kanato. Nga kung naduna man tayo mga katigayunan, nga ato ning maplastar pag-ayo nga ito sa atong mga kabataan, nga sa buhi pang inahan o gamahan, nga maplastar na daan kining maong mga katigayunan, nga dili mahimong awayan o madamlag sa mga kabataan. Inigugma, mauning manindot kaayo, nga pahinumdom sa Dios alang sa matag-usa ka nato, kini maoy gitawag nga usa ka reserba nga pundo alang kanimo og sa buhat sa Dios usab. Mao ni ang manindot kaayo nga pahinumdom sa balaan nga kasulatan. Kon unsa diay kamahinungdanon hinigugma nga ato na ibaluan kung onsa ang kalainan taliwala sa maalamon og sa dili maalamon nga pagdumala sa atong mga kinitaan. Sa atong mga paninapi, mga hinigugma ko, mao nga mahinungdanon nga ato gyud matugyan ang tanan ngadto lamang sa Dios. Maong ang iyang saad nga ato gyud nga mabatunan kay nagaingon siya nga maoy unahon nato pagpangita ang iyang gingharian ug iyang pagkamatarong
ug ang tanan nga mga butang igadugang ras sa Ginoo. Nga dili dayta mabalaka sa umalabot kon ang tanan ato nga gisalig ngadto sa Dios. Ug kita usab nagapangandam sa umalabot pinaagi sa pagtukod sa usa ka reserba nga pundo. Mga hinigugma, laon sa kini katinuod diha sa imong kinabuhi. Kumusta man? Aduna ba ikaw nagakaigo nga mga tinigom nga makatabang kanimo sa panahon sa panginahanglan hinigugma? Ato hinumduman nga sumala sa atong pagtuon nga adunay kalainan taliwala sa pagpugong og sa pagtigom. Kay kanang pagpugong nga imong gigamit ang maong salapi nga dili sa maong katuyuan. Ngao day na ang gitawag mga hinigugma nga pagpugong og ang mga butang nga para sa atong panimalay nga ato day na nga palambuon mga hinigugma ko pinaagi sa iyaha nga paggiya mga hinigugma. So niini nga bahin na humanausab ang atong usa katakna nga tulumanon mga tambuanan sa langit o akong gikalipay ang inyohang makanunayon nga pagpaminaw nga ang panalangin sa Dios ato mabatnan sa kanunay og iya kitang tabangan nga makahimo niining maong mga plano nga atong matukod ang usa ka reserba nga pundo nga makatabang kanato sa atong pagka tigulangon sa atong retirement o kini makatabang usab kitag dugang alang sa buhat sa Ginoo. So mag-ato ining tapuson pinaagi sa pag-ampo. Mahigugmao na mo nga Dios dalang panan sa tanang panahon. Among ikalipay ang pagtawag sa imong balaan nga ngalan. Kay ikaw man ang Dios nga walay katapusan. Kami nagaampo nga imong panalanginan ang tanan nga mga tigpaminawan. Ikaw magahatag kanila sa kaalam nga sa ilang mga pagpaningkamot sa matag adlaw nga ang panalangin sa kaitasan ilang mabatnan sa kanunay nga ang mga tambuanan sa langit maablihan alang sa ilang panimalay tungod kay ilang gamiton ang iyawi nga makaabli niini. O Dios nga makagagahom, ikaw magapanalangin sa matag panimalay nga nagapatalinghog nga ilang mabatnan kanunay ang mayong panglawas og dugang nga kadasigon sa ilang pagtuo og pag-alagad nga nakanimo. Daghan salamat o Dios sa imong pagtubag, sa imong pag-ampo og ang among dakong handom nga kun ikaw mo padayag na mobalik na ka niini yuta nga imong dalon ang among panimalay diha sa gingharian sa langit. Salamat o Dios nga imong gipatalinghugan ang among mga pag-ampo kay amo lamang kini nga gitugyan sa mahigugmaon nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ato kining tapuson ng ato pagpamalandong pinaagi sa usa ka awit. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Dagan salamat sa inyong pagpaminaw sa programa sa mga tambuanan sa langit. Akong gipanginaot nga ang tanan nakabaton sa piskay nga pangunahuna ug nakabaton sa dugang nga kadasig ug hangtod sa sunod nga higayon. Ang inyong alagad diha kang Kristo, Pastor Leoncio Garcia Guting Jr., ang tinugyanan sa pagkapinialan sa Western Mindanao Conference. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw sa tanan.

Ang mga kababayenan karon. Usa ka tulupanon sa radyo sa pag-abag sa mga kababayenan diha sa pagkamalampusan. Ikaw ba usa ka tipo sa babae nga hilumon o ganunay anaara sa imong kuloyanan? Nausahay mo bati sa kalaay? Kini nga programa alang gayud kanimo. O ikaw ba usa ka babae nga sabaan? Kini nga programa alang usab kanimo nga makahimo kag mapuslanon hinumdumi. Ang Diyos magahigugma sa tanan, lakip na ang mga kababayenan. Maayong buntag na usab sa tanan natong mga kahigalaan o mga kababayenan nga maabot dinhi sa atong sibianan. Kumusta ka mo ni ining kabuntagon? Ana ba ka mo sa malipayon nga buntag? O inspired ba kamo sa inyong mga pagbuhat ni ining adlawa? Daghang salamat sa inyo na usab nga pagpakiguban kanako karon. Yan ang usa katakna nato nga tulumanon. Akong mainiton nga pagpangumusta sa atong mga kahigalaan dinha dapit sa lanaw. Kumusta kamo sa inyong mga pagpaminaw karon? Samtang kamo nagahimo sa imong inyong mga buluhaton diha sa inyong panimalay. Mga kababayenan, sa atong palibot dinhi sa dakbayan sa Tanggob o Uzami City, kumusta kamo dinha? Anaaba kamo sa malipayon nga panahon o malipayon nga buntag? Kumusta usab sa atong mga kahigalaan diha dapit sa Zonto sa Tabina, gikan sa Pagadian Center, Pagadian Central, Pagadian Suburb, Dumalinaw, sa Margo sa Tubig ug sa Tabina. Ug hinaot pa nga anaa usab kamo karon sa maayong buntag, no? Sa atong mga buluhaton niining adlawa, hinaot nga inspired kamo sa inyong mga pagbuhat diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan. Sa atong mga kababayenan karon nga malipayon tungod kay ang Ginoo nagauban. Ani akita nini ang atong programa o sa pagsugod ato usang paminawon ang usa ka matahom nga awit.

Daghang salamat ni adto matahom nga awit nga gidalit. Nining kabuntagon mga kahigalaan o mga kababayanan. Atong hisgutan kining usa ka topiko nga naguluhan ang pagkahimo sa akong kaminyuon nga labas, no? Ikinahanglan pagyod nga pirmi labas ang atong relasyon ngadto sa atong kapares, mga bana, mga asawa. Gusto ba kita nga kini magpabilin nga labas samtang kita nagapuyo o nagapuyo na sa dugayng mga katuigan? Mayo man gyud ng pirmi labas kay kung kanang atong bation nga daw laay na daw mapulaan kita, mubati kita og kanang kahawang sa atong kinabuhi ingon nga magtiayon, dili di ay ang ayan nga ato kanang bation tungod kay ang atong gusto nga ang atong pagkuyog uban sa atong minahal kanunayng labas. Panunsa ka ang atong angayan nga buhaton aron kini magpabiling labas. Okay? Samtang kamo nagapadayon sa inyong mga buluhaton karon, amo ako kamong gidapit sa pag abli na usab sa inyong mga radyo dinha, samtang kamo nagapadayon sa paglabas, sa paghinlo, sa pagluto. Okay, hapit na raba po ang tigluto, no? So, ako kamong gihangyo sa pagpaminaw sa atong usa ka takna nga programa ni ining kabuntagon. Hinaot pa nga ang matag usa ka nato na dasig gayud. Nagingon din he, diha sa pagbabilin nga labas ang kabinyoon, kini mahinungdanon nga mahisabtan ngano nga ikaw misulod man ni ini. Siguro ang uban nga mga asawa mingon, nganong nagminyo man ko eh? Nadaghan man kaayo kong trabahoon di ay? Nganong nagminyo man ko nga dili naman ko makapagusto sa akong pagabuhaton? Nganong nagminyo man ko nga dunay magpugong sa akong mga plano? No, kay lahi manggod ng atong plano nga wa patanamin.

sa pangatarungan o philosophical nga bahin, apan pinaagi usab sa pagtuon sa Dios o theological nga sukaranan. Mao kanay importante mga kahigalaan o mga kababayenan sa atong kinabuhi. Matag usa nagkinahanglan ngadto sa pagtan-aw sa iyang asawa ingon nga iyang kapareha. Oy mga bana, kinsa may inyong gitutukan diha, ang inyong asawa or ang laing asawa? Sa atong kinabuhi ingon nga minyo, kinahanglan nga ang atong tutukan kinsa man ang atong kapares. Kung ikaw sa kabana, ang kinahanglan ang imong tutukan ang imong asawa. O ikaw usab asawa, ang imong tutukan ang imong bana. Dili ingon nga dili na ta mutan-aw sa uban, no? Nagkinahanglan gihapon nga mutan-aw kita sa uban kay lisod po nag ang atong mata, dili na gyud nato ihap aron sa pagtutok ngadto sa uban. Apan ang buot ipasabot niini nga ang atong focus mga kahigalaan o mga kababayenan makaigsuonan tua sa atong kapares. Ang pinakamaayo nga bahin sa iyang kaugalingon. Oh, ikaw ba na? Nakatuto ka ba sa pinakamaayo nga bahin sa imong asawa? Asa mang gyud ang imong ganahan nga tan-aon kaniya? O ikaw usab asawa, asa man ang imong ganahan nga tan-aon ngadto sa imong bana? Kay kita nga nangaminyo na kinahanglan nga ato kining ibutang gayud sa maayo nga paghuna-huna o sa atong mga paglantaw, kinahanglan nga atong ipo-focus pirmi sa atong kaugalingon ang atong minhinigugma. Matag-usa nagkinahanglan sa pagtan-aw sa iyang asawa ingon nga iyang kapareha. Oy mga bana, unsa kuno kinahanglan nga tan-aw ninyo na inyong asawa? Ang beauty sa inyong asawa nga maoy nakapadani kaninyo kaniadto sa dihang wala pa mo na minyo, kinahanglan di ay nga ato nang ipadayon. Okay. Ang pinakamaayo nga bahin sa iyang kaugalingon, unsa mang gyud ang imong ganahan nga tutukan kaniya? Basi po ng atong uban, no, ang mga kahigalaan o mga bana, mingon unya nga, naunsa naman kaday, nga nagyaya naman ka, mayo pa man ang asawa diha sa tuang silingan. Hoy, muraglain na nang istorya kung ingon ni ana. So nagkinahanglan gyud nga duna gyud tay bahin sa atong hinigugma nga ganahan kayo tang tutok. Ang Diyos naghatag kanako sa tawhanong persona. Dili lamang usa kinsa magahimo sa kalihukan nga tawhanon. Now, sa atong panimalay, dili malikayan nga atong makita ang mga maayo o dili maayo. Apan labing mahinungdanon nga ang atong makita ang positibo nga bahin sa atong hinigugma. Sa lahi nga pagkasulti, nagingon, ang akong asawa o ang akong bana, dili usa ka barato nga tigatiman sa balay. Kay basin baya ka mo mga bana, nagunahuna mo nga nagminyo mo tungod aron na ay muatiman ninyo, na ay muatiman sa balay, na ay muluto, na ay mulabah. Na, ug mauna mga kahigalaan ng inyong gihunahuna, wa na untaan mo ng ngita og asawa. Nangita na lang unta mog helper, kay mauman di ay na ang inyong hunahuna. Kung ikaw magminyo, kung ikaw usa ka lalaki na nga nangita og mahimong kapare sa imong kinabuhi, kauban sa imong pagpuyo, dili di ay ang imong hunahunaon kanang mga butanga. Tungod kay kung ikaw nahigugma kaniya og siya usab nahigugma kanimo, kanang magtanan mga kaigsunan, mga kalalakihan, musunod ra na siya. Kay kung ang imong asawa nahigugma kanimo, oy, mubuhat yun na siya sa tanan niyang maarangan.

ug sa pag-atiman kanimo sa paghimo sa mga buluhaton diha sa panimalay tungod kay nasayod siya nga siya nahigugma kanimo ug iya kanang responsibilidad nga buhaton niya ang tanan niyang maarangan tungod kay aduna siya'y pagpakabana sa iyang nahimong bana. Dili alang sa pagtagbaw diha sa gana sa pakighilawas. Ah, dili lang di ay kay kana lang ang atong hunahunaon kung musulod kita niining kinabuhi sa kaminyoon. Tungod kay kini usah ka kinabuhi nga aduna gayoy dakong katuyuan. Dili namang niya ng pakighilawas nga hunahuna kung dili ang imong pagtagad tungod kay ikaw na higugma kaniya. Una ang gikinahanglan nato. Matud pa ni Matthias Claudius, siya nag-ingon, ang Diyos ang naghatag kanimo nganhi kanako. Walay laing kamot nga nagbubo sa susamang panalangin. So, mga bana, kinsa naghatag sa inyong asawa? Dili ang laing tao, kung dili ang Diyos. Siya mo'y gipili sa Ginoo alang kanimo. So, nagkinahanglan di ay nga kini nga pagtagad atong hatagan og dako nga importansya. Dili di ay nato ingnon nga, ikaw, wa ra ba jud ko ganahin nimo. So, moabot ang mga komentaryo nga ingon ni ana. Atong hunahunaon nga kinsa naghatag kaniya kanimo mao ang atong Ginoo. Sa ato pa ang kapikas gibuhat diha sa dagway sa Diyos. Dili nato ingnon nga kanang akong asawa maot man na. No? Apiki og nawong. Oy kinsa nagbuhat ni ana? Ang Ginoo. Hinoon, dili man pareha og ang atong panagway, apan sa nagkalahi-lahi nato nga mga panagway, nagkalahi-lahi usab ang atong beauty, ang atong katahong. Samtang ang akong kaminyuon, gipalig-un uban ni ining kamatuuran nga adunay Diyos, og gipasigdahan diha sa praktikal nga paagi, ang kaminyuon mamahimong labas. Unsa kalabas ang inyong kaminyoon? Bisan og milabay na ang pipila ka mga tuig. Napulo ka mga tuig, 20 ka mga tuig, 30 ka mga tuig, ug bisan pa, mulabaw pa sa 50 ka mga tuig sa inyong panag-uban. Matud pa ni Tylike, gipamatud-an sa pagpahamtang niini. Sa diha ang kagaw sa kalaay, ug sa kakapoy nga walay kalahian ni pailalom pagtiglom diha sa relasyon diin gisugdan uban sa naghinubra nga kadasig nga pag-aninaw sama ang akong matag hunahuna diha lamang kanimo minahal karon nga sila nagilhanay na sa usag-usa wala nay bag-o nga masulti og ang kalipay mahanaw diha sa kalaay. Kay dili manggood kalikayan sa magtiayon nga sa ilang dugay na nga panagkuyog, panag-ipon, usahay mubati na og kalaay. Apan sa tinuod nga naghinigugmaay, matud pa nila, as the days go by, magunsa man. Manang gitawag nilag, sweeter as the years go by. Kana bang magkadugay, magkalami, no? Ang inyong panag-uban. Mao day na'y importante, mao na'y labing maayo, mao na nga ang inyong relasyon nagapabilin nga labas. Okay, sa dili pa ta mapadayon ato na usab nga paminawon kining usa ka mensahe sa awit ni ining takna.

Salamat sa maunga mensahe sa awit. Karon atong ipadayon kining atong topiko. Dili malikayan sa atong puloy-anan nga aduna gayoy mga pagbangi o mga paglalis. Be, kuno sige. Sa ato din ha nga mga magtiayon. Kinsa kaha ang makasulti nga sa inyong panagpuyo o sa inyong pagsugod og ipon ingon nga mag-asawa, ingon nga magtiayon. Wala ba jud mo nakaagi og lalis? Wala ba'y panag-away sa inyong puloy-anan? Lahi man ang away nga kanang sinumbagay gyud, pero kana bang away nga sa istorya lang, no? Sa katarungan. Matawag gihapon na og lalis. Dili malikayan nga ang uban kung maglalis gani, grabe gyud, no? Grabe mag-istoryag siningitay ang uban, manglupad pa ng mga pinggan o mga kaldiro o unsa patanan din ha nga mapunit nga ikalabay. Usahay dunay mga magtiayon nga kung mag-away ang ilang anak mahimong referee, no? Maayo ba na mga magtiayon? Maayo ka ng talanaon sa atong makabataan ng atong panag-away mahimong masaksihan sa atong mga anak? Dili gyud, no? Dili gyud ang ayan. Ug dili gyud maayo nga talanaon ng atong mga anak makasudong sa panag-away sa manag tiayon nga mahimo pang referee ang mga anak. Dili maayo nga talan-aon. Manigingon nga, kung maunay mahitabo, ang atong pagkamatin, magtiayon ana mga kahigalaan, maunsa man, mawala, mabugnaw, mawala ang kalabas. Karon ato ng tan-aon ang mga sugyot, aron mamahimong buhi ang kaminyoon. Uy, doon na day mga sugyot, mga kababayanan. Nga angayan natong tan-aon, aron ang atong relasyon magpabilin nga buhi og labas. Ang magtiayon, maghimo sa mga butang nga silang duha magkauban. Hoy, aduna ba mo'y panahon nga kamurag yun magkuyog? Aduna ba mo'y panahon sa pagkuyog or pag-uban sa unsang nga mga activity nga inyong pagabuhaton nga kamurag yung duha? Gikinahanglan yun na mga kahigalaan, no? Gikinahanglan nga maghimo kamo niini nga mga buluhaton nga kanang kamo lang yung duha. Kanang alabang walay makabalda sa inyong panagkuyog. Nagingon din he, magkauban sa pagplano. Magkuyog yun mo. Unsay gusto sa bana, kinahanglan nga iyang isulti sa iyang asawa. O unsa po'y gusto sa asawa, iya po'y isulti sa iyang bana. Kay dili pwede nga body language lang, no? Nagkinahanglan gyud na og pulong. Kinahanglan nga imo gayud nga isulti ngadto sa imong hinigugma unsang imong buot ipasabot. Unsang imong buot or imong gusto nga mahitabo. Dili pwede nga tagantag-ano na sa imong kapares kung unsang imong gusto nga mahitabo. Ikinahanglan nga inyo kanang sabutan og planuhon. Magkauban nga mamalingki. Oy mga bana, inyo bang kuyugan ng inyong mga asawa nga moadto sa merkado? O basig inyo lang pasagdan ang inyong asawa nga mao'y moadto og magbaguod in town sa pagbitbit sa mga pinalit. Nagkinahanglan niya, no? Nagkinahanglan jud nga inyo silang ubanan. Nagkinahanglan mi mga asawa nga inyong kuyogan, no? Sa mga bana. Kay nga naman, kay kamoy mo bit-bit sa basket, kay bugat baya ng mamalit. So nagkinahanglan ka na og panahon paghatag og nagagaigo nga panahon nga muhimo niini. Apan usahay dili kalikayan nga atong mga bana walay pagpakabana. Siguro ang uban mingon nga ikaw ray pagmerkado dito kay trabaho na sa babay. Luya pud sa babay, no? Pasagdan ra di ay nga mao'y moadto sa merkado. Nagkinahanglan kami og panabang sa mga lalaki or nagkinahanglan ang mga asawa sa tabang sa bana ni anang panahona.
O ang sunod nga sugyot dinhi mao nga manuroy nga kuyog mong duha. Uy, nakinahanglan jud ay nga magkuyog. Kay basi manggod usahay nga dunay mga bana nga gustong musuroy nya sila ra. Dili nila kuyogon ilang asawa. Kinsa ang ilang gikuyog? Ang ilang mga higala, ang ilang mga barkada. Unya ang asawa gibiyaan in town dito sa balay, nagkapuliki sa trabaho. Unya si ang bana di ay nagsuroy-suroy ra. Mao nay dili maayo nga talan-aon. Kinahanglan nga magkuyog mong duha. Kung naa kay plano nga mosuroy, dad-a ang imong asawa. Aron malipay pud siya. Kay kung imo ra nay biyaan diha sa inyong balay, agoy pag-uli nimo, wa ka gadahom, nasuko na di ay nimo. Kay nganuman ning nagsuroy-suroy ra ka nga wala nimo siya pahibaw. Samtang may kinabuhi pa, siguraduha nga mapadayon ang kagawian sa pagpangulitaw. Aron malikayan ang kaminyoon nga mupadulong sa kalaay og kaaslong. Uy, nagkinahanglan jud ay ni, no? Kung unsa ka thoughtful, kung unsa ka ka-caring ni antong panahon nga ikaw nangulitaw pa sa imong nahimong asawa, imo gihapon ka na nga ipadayon. Ayaw pa yun na nga, ah, nga nung buhaton pa manako na nga asawa na manako na siya, agoy, dili maayo. Ang imong hinigugma, mas malipay kung imo ka nang buhaton. Kung unsa ka sinsiro sa imong pagpadayag kaniadto, buhata ka na samtang kamo na minyo na. Imo gihapon ka na nga ipadayon nga puluhaton. Nganuman aron magpabilin nga labas ang inyong kaminyoon. Mao day na mga tambag mga kahigalaan. Mao nay tambag mga bana aron ang atong kaminyoon magpabilin nga labas. Mga asawa nga usahay daw kapuyo na sa pagatiman o sa paghimo sa mga buluhaton nga makalipay sa iyang hinigugma. Ngadto sa pag-amping sa kaminyoon nga labas, nagkinahanglan sa duga nga kusog nga ibutang diha sa relasyon. Nagkinahanglan yunig effort mga kahigalaan, mga asawa. Kay dili pwede nga kontento na lang ta nga wa na tay pagpakabana niini. Kay kung ato nang buhaton nga gingon pasaunahan, mao nay muhatod sa pagkalaay og pagka aslom. Kana bang di nataganahan? Di nataganahan nga duulon sa atong bana. Di nataganahan nga hikapon sa atong bana. Kay nganuman, wa na, dili na ta, dili na gyud ta layhan ni ana. So nagkinahanglan ka na og pagpahinumdum nato. Mao nang gipahinumduman kita. Nga kinahanglan ato ning buhaton aron ang atong relasyon magpabilin nga labas. Matag magtiayon, nagkinahanglan nga magtinabangay sa pagpatunhay sa kaminyoon. Magtinabangay po di ay. Dili kay pasagdan lang di ay ang usa. Dili kay pasagdan lang asawa nga maoy na ning kamot sa paghimo sa mga butang aron ang kaminyoon mutunhay o magpabilin nga malipayon. Ang mga bana usab, gikinahanglan nga maukanay buhaton. Matud pa sa author, makatabang pag-usab ang iyang pahayag nga nag-ingon. Tingali baya nga ako nakahatag sa dutay nga gugma sa akong kapikas, nga nakapahimo nga bugnaw og hawang. Basi kamuingon nga, maudiay nga dili na siya ganahan. Maudiay nga murag kulang na ang iyang pagtagad nako. Dili siya ang hinungdan kung dili ikaw mismo. Wala nimo na nakita sa imong kaugalingon. Kinahanglan sab na ang self-evaluation. No? Nagkinahanglan na. Kay kung dili nato na
pangutan-on ang atong kaugalingon, dili ta makahibalo nga wala na di ay nato na himo ang atong angayan nga buhaton, ang atong mga responsibilidad ngadto sa atong hinigugma. Ako tingaloy makahimo sa akong kapikas kun unsa siya. Mayon ka nga kanang akong asawa, isog kayo na. Pero wala ni mo huna-huna nga ikaw day ang hinungdan nganong naisog man na siya. Naayak na'y problema. Naanay siya'y problema ni mo. Dili lang siya makasulti sa diritso diha ni mo. Mao na nga ipaagi niya og kasuko, ipaagi niya og sapot, kaya nga naman, dili niya mahimo sa pagsulti kanimo direkta. Mao na nga kinahanglan nga imo sabsusihon ang imong kaugalingon. Ang akong kapikas nga hinatag sa Dios nga nahiusa kanako dili mahitabo kun unsa siya nga wala akoy kalambigitan. So manay giingon ako sa unahan nga nagkinahanglan og self evaluation. Imo gayud nga pangutan-on ang imong kaugalingon unsa man ang hinungdan. Ngano man to siya nga gisapot man? Nganong nasuko man to siya nako? Nagkinahanglan ka na sa imong pagpangutana sa imong kaugalingon. Siya dili kabahin lamang sa akong bukog, apan siya usab kalaay ngadto sa akong kalaay ug kamingaw sa akong kamingaw. Managingon nga kung mingon nila nga ang asawa gusok na sa bana. Apan ang usa ka bana, kung mawala ang usa ka asawa, maunsa siya mingawon laayan. Mao na nga gikinahanglan gayud nga magkuyog kamo og dili kinahanglan nga maglagyo ang managtiayon. Sunod pagplano nga makapahingang ha. Kana bang mga surprises? No? Dunay mga anniversaries, mga birthdays, no, mga special events sa inyong kinabuhi, nagkinahanglan sab nag mga surprises, no. Dili na lang kay ngon nga hilas-hilas oy. Dugay naman mi ana, dili na. Duwa na na. Nagkinahanglan gihapon. Nagkinahanglan gihapon nga imo nang buhaton kun sa una maayo kay kang muhatag og bulak, imo gihapon ang buhaton karon samtang dugay na mo nga nagkuyog. Kay nga naman, sa imong pagbuhat ni ana, magpabilin nga labas ang inyong relasyon. Apan hinumdumi, ang dugay nga paghimo nini, mahimong mamiligro kay mabahaw. Oy, usahay manggod may sige tag-unya-unya, hangtod na lang milabay ang birthday, wag yun makahimo ni ana. So sa diha nga duna kay kahigayunan, imo nang himuon. Kay maunay makahap

matag og dugang kalipay sa imong hinigugma. Labi na gyud ning mga asawa, hilig na sila, ganahan kay na sila mga surprises. Ganahan kaayo ming mga asawa nga naay mga surprises nga pagahimuon sa atong mga bana. Dili ba? Oh, tinuod no? Mauna. Muna'y tinuod diha sa mga kababayenan nga ganahan na silang mga surprises nga mahitabo sa ilang kinabuhi, labi na gyud kung dunay mga special events o mga birthday or mga anniversary o unsa pa diha nga mga celebration. Magmaalamon ka sa pagmugna ni ana. Oh, hinahanglan imo gyud ang planuhon. Kay kung dili nimo na planuhon, mahulog ra gyud na og wala, no? Nagkinahanglan gyud na og panahon. Aron ang relasyon sa kapinyuon dili motubo nga mabahaw, kinahanglan ang magtiayon malipay pinaagi sa pagsaulog. Lipay biag yun ang magtiayon kung dunay mga special events sa ilang kinabuhi nga naagyod ang asawa ug ang bana. Mingaw biya po na mag-celebrate ka nga wala diha ang imong kaparis. Walay lami. Walay dili ka mubati og kalipay. Sila kinahanglan magadilaab uban sa gugma nga makalingaw. So, ingon ana mga kahigalaan, mga kababayenan, mga bana, mao kini pahinumdom aron ang inyong matag kapinyuon magpabilin nga labas. Kini nga pagmahal kinahanglan magamhan sa gitawag og agape nga paghigugma pinaagi niini nagpasabot sa usa lamang ka gugma. Tanawa ang gipahayag ni Solomon. Matud pa sa awit ni Solomon 1:2. Kanako, pahaluka siya sa mga halok sa iyang ngabil, kay ang imong gugma labaw pa kaysa vino. Mao kani gisulti ni Haring Solomon ngadto sa iyang asawa. Kay kaning magtiayon mga kahigalaan, mga kababayenan. Kay murag ang uban mingon nga dili na importante oy. Wala na anak kay tigulang na. Kung tigulang na di ay wala na kinahanglan gihapon. Kay kung hitabo na, dili na magpabilin nga labas ang pagka magtiayon. Matud pa dugang ni Haris Solomon sa awit ni Solomon 1:3. Ang imong mga lana adunay maayong kahumot. Ang imong ngalan sama sa lana nga gibubo. Busa ang mga ulay na hagugma kanimo. So mao gyud na nga importante nga ang atong mga bana mubati ni ana ngadto sa ilang matag asawa nga aduna silay dakong gugma. Tungod kay kung kana mahitabo nahwa na gyud mabungkag na gyud ang puloy-anan. Ug dugang pa sa awit ni Solomon 1:15, ani akaron maanyag ikaw gugma ko. Ani akaron maanyag man ikaw ang imong mga mata sama sa mga salampati. Unsa gyud ang pagdaig ni King Solomon ngadto sa iyahang asawa. Una nga mga bana, kinahanglan og pagdaig ang inyong mga asawa. Lahi po ng pagdaig o pagulog-ulog. Kanang daig nga tinuod. Kay kung imo na ng ulog-ulog, no, kanabang imo lang siyang gibinuangan, agoy, imbis malipay na makadungog, masuko, hinuon. Kay nga naman, imo ra siyang gibinuangan. Kinahanglan ng imong pagdaig, kinasing-kasing. Kay, dapat mangyod nga, imo sang i-appreciate ang imong hinigugma. Kay mingon ka nga, ang imong bana, maog yun ay imong gipakaslan tungod kay imong gihuna-huna nga siya mo ay pinakagwapo sa tanan. No? Kay walay lain siguro nga makaingon ni anak kundili ikaw nga asawa. O nga to usab sa bana, mausab ka na ang inyong ikasulti
ay mo pagsulti nga. Uy, naunsa man nga nga. Mas gwapa man ang atong silingan diha kay nimo. Mas sexy man na siya. Nalahi na na siya ng istorya. Kinahanglan nga imong ipadayag ang imong appreciation ngadto sa imong kapares. Ngadto sa pagpabilin nga labas diha sa kaminyoon, kinahanglan ka mong magtubo diha sa dugang nga pagkasuod. Nagkinahanglan yun nag... Excuse me. Nagkinahanglan og kasuod diha sa inyong relasyon. Kung unsang imong gusto nga ipaabot, unsang imong gihunahuna, unsang imong mga plano, imo nang isulti ngadto sa imong hinigugma. Kay sa imong pagbuhat ni ana, magakadugang ang inyong kasuod. Ubisan pa ni ana, kinahanglan mangutana, unsa kasuod ang pagkasuod? No? Unsa man gyud mi ka close sa akong partner? Close ba gyud tinuod or moralag close? No? Makita na sa atong mga nilihukan, sa atong relasyon diha sa panimalay. Makita na sinatinagdan giunsa nato sila pagtagad. Makita sa ato kung giunsa nato sila pagatiman. Sa usa ka sinulat, unsa ka maayo ang inyong kaminyoon? Pangutan ang inyong kaugalingon. Ikaw asawa, pangutan ang imong kaugalingon. Unsa man gyud ang kamaayo ang inyong kaminyoon? Ikaw sa bana, pangutan a, unsa kamaayo ang inyong kaminyoon? Maayo ba o dili? Basin, pila na mo katuig nga nag-ipon apan imong nasinati nga daw walay maayo sa inyong kaminyoon. Piligro na mga kahigalaan. Piligro na mga bana. Piligro na mga asawa, kung ingon ni ana ang atong gibati. Diha niining maong sinulat ang dayag nga mga pulong. Muni mga pulong nga gisulti. Adunay usa ka sugilanon sa usa ka babae nga naghilak, no? Guwapa nga babae ug nagsugilon sa iyang suod nga higala nga ang iyang 19 ka tuig nga kaminyoon natapos na. Uy, kay nga naman gusto na siya nga makigbulag sa iyahang bana. Karon ang nagsunod nga mga suliran, no? Unsa man di ay ang problema ni ining usa ka magtiayon? Unsay problema ni ining usa ka babae nga misugilon sa iyang higala nga makigbulag na siya sa iyahang bana? Ang suliran daghan og hinungdan. Una, ang gitawag og ang ilang relasyon, no? Ang ilang relasyon, ang ilang mga tulumanon ingon nga asawa og bana, nakulangan na. Ug ang sunod nga suliran kaning gitawag og salapi, kwarta. Ngano man? Ah, siguro ang bana dili muhatag sa iyang kinitaan ngadto sa iyang asawa. Ug dugang pa nga suliran ang mga kabataan. Kay dunay mga asawa nga usahay pod, dili na kayo sila makahatag sa ilahang insakto nga panahon ngadto sa ilahang bana tungod kay nabisi lagi in town og atiman sa mga kabataan. So nakulangan na og duna po'y mga bana nga dili makasabot ni ana. Mauna nga, mahatod didto sa panaglalis og panag-away. Mao ang nakasamok kanila. Kini nga mga hinungdan. Mauna nga, nakadesider sila nga magunsa sila, magbulag na lang. Apan ang dugang nga nakapait, usa ka bungaw nga hinay-hinay nga nahimong naablihan sa taliwala nila og sa iyahang bana. Tungod ni ining mga hinungdan, daw nagakabugnaw ang ilang relasyon hangtod nga misangko sa huna-huna nga magbulag. Mga kahigalaan, tinuod ba gyud nga ang pagbulag maoy sulbad ni ini nga problema? Mao kaha kini ang makahimo og sulbad sa ilang nga mga problema ni ining panahuna? Ngano man nga ila man kini nga nahuna-hunaan nga gusto na sila nga magbulag? Ang hinungdan mao, sila napakyas sa pagtagbo sa
pinaka lawom, pinaka igmat nga pagsulay ang hagit sa panagsuod. Nga naman nga mahitabo kini tungod kay nawala na ang ilahang panagsuod sa usag-usa. Una sa hinay-hinay, mawad-an na gayod, mabugnaw na ang ilang mga pagbati tungod ni ini nga mga katarungan. Ang pagkasuod sa ubang mga tao anaa lamang natumong sa pagpakighilawas. Usahay manggod adunay mga tao or dunay mga kapinigugma bana bakaha o asawa nga close lang sila kung matagbo nila kining ilang panginahanglan nga magtagbaw lamang sa ilang lawas nun nga panginahanglan. Kay kung dili na gani mahatag, magsugo dayon og kabugnaw. Unya duna dayoy mga pagduda, no, hangtod nga musangko sa mga pagselos, dayon ngadto na dayon sa away, dayon magmuingon na dayon nga makigbulag. Apan alang sa moderno nga psychiatrist og magtatambag sa kaminyoon, ang pulong mulabaw sa pakighilawas nga panagsuod, no? Bisan og wala ni ining panahuna, no? Dili kaayo mo ni ana naga-focus sa pakighilawas. Kung kamo suod ang inyong relasyon, ang inyong pagkamagtiayon, magpabilin nga ligon. Panagsuod dili usa ka buhat, kini usa ka kahimtang sa pagka anaa diha diin muhatod sa duruha makigbahin sa dugang pagayod nga ilang pagtubo mao ang yawi alang sa mahigugmaon nga panag-uban. Mao nay importante mga kahigalaan. Ang pagkasuod taliwala sa magtiayon nga maapil ang bugos nga personalidad. Mao na mga kahigalaan. Ako nagatuo diha sa kinaadman ang pagkasuod mulabaw pa sa pagka sa panagkatap. Sa pagtuon sa Diyos, kini usa ka pagkabuot ngadto sa uban nga huna-huna. Kana ang Diyos makahimo sa pagpanalangin. So nagkinahanglan yud ta og panabang sa Diyos. Kay kung wala nato ni muhatod yud sa pagka bugnaw ang atong pagtinagdanay. Sa dayag, ang panagsuod mao ang paghikap. Kana bang muhikap pud ka sa imong asawa, muhikap pud ka sa imong bana? Kay kung mawala na ni bahin sa inyong kinabuhi, mawala usab ang inyong kasuod. Kini usa ka paghatag sa kaugalingon. Nga ikaw asawa, imong ihatag ang imong kaugalingon ngadto sa bana ug ikaw sa bana ngadto sa imong asawa aron ang inyong kaminyoon magpabilin nga labas. Ang kaugalingon nga pagpadayag ug walay pagpanagana nga pagpahat sa usag-usa. O ikaw kay imo naman ang bana kinahanglan nga wala kay reservation ngadto kaniya og parihasab na sa bana, no, ngadto sa iyang asawa. Kini nga klase sa pagpakigsuod, magadugang ang pagka manggihuna-hunaon nga kaputli diin diha sa laing bahin makahatag sa pagkahimong labas. Moday na yung mga katarungan. Ngano nga nagkinahanglan gayon nga makigsuod kita sa atong partner? Ngano nga kinahanglan ipadayon kini nga klase sa pagtinagdanay? Ang laing lamas sa kaminyoon aron mamahimong buhi mao ang pagpadayag, no? Pagpadayag, unsa man ang imong buot ipasabot? Unsa man ang imong gusto nga mahitabo? Mo nang isulti gyud, dili lang kay ihilom-hilom or itago-tago. Kay kung dili nimo kinibuhaton, dili gyud ka masabtan sa imong partner. Mao kini ang katapusan sa pakighinabi sa magtiayon nga kinahanglan ilang hisgutan ang matag-usa nga makababag kinahanglan wagtangon.
kuhaon dyan nang gitawag og barriers. No? Kana bang duna kay pagkataha ngadto sa imong partner? Nga dili na lang ka musulti kay maulaw ka, maikog ka, no? Duna kay mga kanang pagduda nga dili kaniya paminaon o base dili siya muhatag kanimo og attention. Dili lamang kadunay istorya. Kinahanglan usab ang pagpaminaw. Mga bana, paminawa ang inyong asawa kung siya adunay isulti kaninyo. Ang kinahanglan kay kining asawa tabian tuod ni, no? Unya og dili na ninyo paminawon, na dili pud sila ganahan nga walay maminaw nila. Paminawa lang. Tagailag panahon sa pagpaminaw sa ilang mga reklamo, sa ilang hunahuna, kung sila naguol o sila nalipay. Nagkinahanglan sila nga paminaw. O nga no nga dili i-apil ang kahilom nga mahimong kabahin sa pagpakighinabi. No? Doon na po di ay kahimuan kining pagpakahilom. Dili lang po ta sige na lang istorya, doon na po di ay panahon sa paghilom. Kay basing magsige na lang po ta istorya, samukan po na sila maminaw na to mga babae. Kay kinta rabagyo mga babae, mga tabian rabagyo doon niya reklamador, kung unsay na sa tong huna-huna, ato gyud i sulte. Oh, mahatag po tag panahon mga maghilom po ta. Kaya aron, dili po na sila siguro sa muka nato maminaw. Hinunua ang makanunayong kahilom, makahimong kasakas. No? Sa atong paghilom, din ha, mauhinuunay makahatag og unsa, madugang nga pagpamalandong. Ang pinakamaayong abino idalit nga ipaulahi. So kung unsa man ang mga maayong mga hunahuna nimo kay matod pabitaw nila nga uy ang pirmi kuno nga ipaulahi kadtog yung lamian, no? Unahon daw nang dili kayo lami kay ang lamian to asa pinakaulahi. Ang pagmahal tingali ingon sa tin-aw nga kristal o matahom diha sa iyang kaputli. Mao na mga kahigalaan. Tingali, mahimong bahaw kay wala man masulay. So, sulayin ninyo, mga kababayanan. Sulayin ninyo sa paghimo ni ini og sa inyong pagbuhat ni ana. Inyong makaplagan nga ang inyong kaminyoon nagpabilin nga malipayon. O karon ining mga taknaa, mga kahigalaan, mga kababayenan, mga asawa, panahon na sab nga magluto na ta kay hapit naman di ay ting paniud to. Oy, nakaandam naman bu di ha og lutuonon. Unsa man ang inyong giandam karon nga putahi alang sa inyong paniud to. Niining taknaha mga kahigalaan, mga kababayenan. Atong andamon ang atong mga lapis or ballpen o papel din ha. Kay maghisgot na sa taog, lahi na sab nga putahe nga atong andamon ngadto sa atong mga hinigugma. Simple lang, no? Simple lang, dili siya mahal kay makita raman diha sa atong palibot. Busa karon ako kamo nga gihagit sa pagkuha sa inyong mga ballpen og papel aron atong ilista kini nga recipe. Okay? Ang atong recipe simple kaayo. Tungod kay ato ra gyud ning makita diha sa atong palibot o luyo sa atong balay. Ang mao kini ang adubong puso nga saging. Uy, naanamunga ba na inyong saging diha? Ang puso ni ana, atong pwede himuon nga sudan. Mao kini ang mga ingredients. Usa ka medium nga kadak-on sa puso sa saging. Kailaman mo puso sa saging diha. Kanang puso sa kardaba or sab-a. Ayaw ng puso sa tundan kay murag upload kayo na siya. Okay, usa ka puso sa kabuok nga puso sa saging. Dayon ang dugang nga ingredient, tulo ka kutsara nga soy sauce. Tuyo. Ug ang sunod nga ingredient,
lima kakutsara nga suka. Kung walay suka, limon mas labing maayo. Limon ang atong gamiton. Tulo kalusok nga ahos. Ug tunga nga sibuyas Bombay. Kay dako kayo siguro ng imuhang sibuyas Bombay, hala sige tunga ana. Pwede nimo mo gamit ka og usa kung ang kanana ang Bombay gamay-gamay. Ug ang katapusan nga ingredient mao ang asin ug paminta. Importante po ning asin gyud. Mao ni makapalami sa atong niluto. So, inyo nang nakuha ang mga ingredients, no? Usa ka buok nga puso sa saging, tulo ka kutsara nga tuyo, lima ka kutsara nga vinegar or lemon juice, nga kanang walay timpla ha, no? Kanang pure pagyud siya nga duga sa limon. Og tulo ka lusok nga ahos, tunga nga sibuyas, depende sa kadako, asin og paminta. Unsaon man siya? O karon, limpyuhi ang puso sa saging. Kuhaon ka ng gahi. Kanabitaw ang murag pula-pula pa, ato ng kuhaon. O ka ng pag makita na nimo ng puti-puti, kuhaon po nimo ng naabitaw murag gahi sa iyahang bulak. O imo ng hagpaton. Dayon, imo dayon nga slice-on. No? Slice-on imo ka ng puso. Ano bang tagud-taguron, no? Depende sa imuhang ganahan o kung sa imong style, na ipino o na ba'y pinatagas. Dayon, pagkahumanya na, imong pabukalan hangtod nga mahumok. Sa diha nga nahumok na siya, imo kadtong iabuni mo ang sabaw. O, pwede po nga, imo lang nang gipikas, o niya imo ang gilat-anan, pwede po nga diha na nimo siya islayson sa dihang nahumok na siya. Pagkahuman ni ana, imo dayon nga igisa kadtong ahos. Idugang dayon nimo ang sibuyas Bombay. Og human ni ana, idugang nimo ang puso nga imo nang gilat-anan. Og sa diha nga imo kining gipabukalan sa hinay nga kalayo, sa diha nga angayan na nga haunon, apan sa dili pa nimo haunon, imong idugang kadtong ingredients nga wala pa nimo nabutang. Unsa man tong ingredients nga wala pa nimo nabutang? O kadtong soy sauce, unya kadtong asin, og paminta. Sa diha nga imo nang natimplahan, imo na dayon nga haunon. Og naa na kay sud-an paniudto ni karong ting paniudto. O di ba lami? O lami kayo ng saging. Basta puso sa saging ganahan jud kumukaon. Ambot og kamo ganahan ba mo? Apan, mauna ang atong recipe karong kabuntagon. Hinaot pa nga kini atong ikadalit ngadto sa atong mga hinigugma. Okay, daghang salamat sa inyong pagsunod ni ining, pagkopya ni ining atong ingredients sa atong recipe karong kabuntagon. Apan sa dili pa ta mo tapos mga kahigalaan, ako kamong gidapit sa hunong usa sa inyuhang buluhaton, mag-ampo kita. Daghang salamat Ginoo sa imong paguban kanamo. Nakahimo kami sa pagtapos sa among programa ni ining takna. Hinaot ikaw, magpabilin sa paguban kanamo ngang kadasig among mabatnan sa matag karon ug unya. Himoa kaming panalangin ug himoa Ginoo ngang among panimalay ang among kaminyon magpabiling labas hangtod sa kahangturan. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo. Kining tanan namong gilauman madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Imong napaminawan ang usa ka takna nga tulumanon sa mga kababayen-an karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan ug naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alaga diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Guting, muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig. Nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglaom? Aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila kasumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo? Unom ka baso nga tubig ang imnon matag-adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human o kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa o lalom? Sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon? Likayi o kaon sa sobra nga mga lamas? Kaon o mga prutas, mga liso o mga gulayon? Ginhawa o insakto o obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor o pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom, hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is Hope Radio 103.7.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Ang atong topiko, mga kaigsoonan, hilabihan ini katulukibon. Atong naisgutan ang kamatuoran mahitungod sa silyo sa Dios. Ang atong Dios may paagi nga maila niya ang iyang mga tao. Nagbutang siya kanila og timaan. Ang iyang timaan, naa ang iyang ngalan, naa ang iyang posisyon, ingon nga maglalalang, naasab ang kamatuoran nga siya mao ang hari dili lamang sa atong kalibutan kundili sa tibuok universo. Kanang silyo sa Dios ato makita kana diha sa napulo kasugo sa ikaupat kasugo nga mao ang sugo mahitungod sa adlong ipapahulay. Ang adlong ipapahulay gihatag kanato sa Dios aron kita mahinumdum. Kun ang silyo sa Dios, ang timaan sa Dios nga iyang gihatag sa iyang mga anak. Sumala sa Ezekiel 20, versikulo 12 ug 20. Unsa man ang marka sa mananap nga mapintas kay maumani tugbang. Sa ato nang naisgutan, ang atong nasayran kalabot sa silyo sa Dios mao nga kini naa sa taliwala sa sugo sa Dios. Gani sa pinadayag 14 versikulo 9, gingnan kita og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan og kinisiya may gidalang maayong balita. Kun adunay musimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot. Versikulo 10, siya magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa kupas iyang kasuko ug siya sakiton pinaagis kalayo ga supri diha sa atubangan sa mga balaang manulunda ug sa atubangan sa kordero. Hilabihan kangilngig sa pasidaan sa Dios. Gisalikway ninyo ang akong silyo, ang akong timaan, ang pag-ila kanako ingon nga maglalalang. Dawato ninyo ang markas mananap nga mapintas, ang pasidaan sa Dios hilabihan ka kuyaw. Ang mudawat sa marka sa mananap nga mapintas, iyaha kining pagapaimnon sa bino sa iyang kapungot. Igala, ang ikatulong manulunda sa pinadayag 14, nagpasidaan o grabe kabugat nga pasidaan, ang mudawat sa marka sa mananap nga mapintas, mao ang mahimong umalambit sa dakong kapungot sa Dios. Ang dakong kapungot sa Dios mao ang pito kahampak nga nasuwat sab sa pinadayag kapitulo 15 ug sa bersikulo kapitulo 15:16. Karon ang atong nakita mao kini. Ang pinadayag 14 bersikulo 12 nagtudlo sa mga tao nga nagbaton sa silyo kun timaan sa Dios. Ang kinaiya kunti mailhan sa Dios sa iyang mga anak nga nagbaton sa iyang silyo kunti maan, pinadayag 14:12, ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Jesus. Nan makita nato higala, kun ang nailhan sa Dios nga iyang mga tao, ang namarkahan sa iyang timaan, ang adlawng igpapahulay, nagbantay sa kasuguan, nan ang makadawat sa marka, tugbang sab ni ini. Nagpasabot, wala kini sila magtamod sa kasuguan sa Dios. Mauna nga, atong makita nga ang contrast ni ining duha, hilabihan kadagko, ang panagkatugbang sa silyo sa Dios ug sa marka sa mapintas nga mananap sama sa panagkatugbang sa Dios ug sa yawa, sama sa panagkatugbang sa panag-away sa maayo ug sa daotan, sama sa panagkatugbang sa kamatuoran ug sa dili kamatuoran kun bakak. Ang atong sundon unsa mangining marka sa mananap nga mapintas. May usa ka basahon, may usa ka libro. Ini nga libro giuluhan kini og The Mark. Dito sa maong libro nga The Mark, may marka nga second title nga nag-ingon, The Beast Rules the World. Ang mananap, muhari sa kalibutan. Sa ato pa,
kining mananap sama sa atong na saira na sa miaging hubad sa tagna, ang mananap sa Biblia nagrepresentar o gingharian. Sa pinadayag 13, gipadayag kanato nga kining mananapa ginganlan siya sa ubang pasahe sama sa 1 Tesalonika, sama sa Epistula ni Juan. Ginganlan kini siya Antikristo. Sa Daniel Kapitulo 7, ginganlan kini siya gamayng sungay nga sinugdanan gamay apan midako. Ug sa pinadayag 13, ginganlan kini siya mananap nga didto mutumaw gikan sa taliwala sa katubigan. Sa ato pa, kining mananapa, didto siya mutumaw gikan sa daghag katawhan. Ang sibilisasyon sa Europa, diin didto masintro ang napulo kagingharian nga maoy hubad sa napulo katudlo sa tiil, sa larawan nga nakita ni Daniel, maingon man sa napulo kasungay nga makita ni atong mananap nga nakita ni Daniel sa Daniel City. So, kini di ay nga mananap. Giila kini siya nga dunay pito ka pulo apan dunay napulo kasungay. Labing daghan sa kalibutan makadawat sa marka sa mananap nga mapintas. Atong basahon kining musunod ang mananap nga mapintas. Inganlan siyag Antikristo. Tanawa na ninyo ang giingon sa balaang kasulatan, pinadayag 13:16 paingos 18. Ug ang mga timawa usa sa iyang mga ulo daw may samad nga ikamatay. Apanaayo ang iyang samad nga ikamatay ug ang tao sa tibuok yuta sa kahibulong minunot sa mapintas nga mananap. Kay budnganan kining maunggahom. Nasamad siya sa iyang ulo. Ato nang gihubad ang kahulugan ni ana ni atong 1798. Naputol ang gahom ni ining maungging harian. Unya ang kadagkuan og mga timawa, mga datog, mga kabos, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tumo, tuo nga kamot og sa agtang. Nga sa ato pa, tibuok kalibutan, kung imong tanaon ang makita diha, walay pili, mga taong gamhanan, mga taong dato, mga taong timawa, mga ulipon, mga taong gawas, ang tanan sa pinulungan. Iya gipamarkahan sa tuong kamot o sa agtang. Ato nang naisgutan ang kahulugan sa agtang. Natanom sa ilang huna-huna ang pagtamud sa gahom ni ining mao nga mananap. Ang kamot, natanom sa ilang huna-huna ug musunod sila sa iyang sugo kay ang huna-huna agtang ang kamot pagkamatinumanon paingon sa maong gahom. Sa ingon ni ana sumala sa Daniel City bersikulo 23. Mabasa nato ang pulong nga nag-ingon. Sa ingon ni ana siya miingon ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Nasabtan na nato. Mananap ganis gutan sa tagna ang kahulugan ni ana gingharian. Naan kun ang iyang kahulugan gingharian, nagpasabot higala nga kining mananapa usa ni kagingharian. Ang pangutana, asa man ni nga gingharian dapit makita? Didto kini siya makita higala sa sentro sa sibilisasyon ang Europa. Ang Europa mangiatong naisgutan kay sa Daniel 2 sa Daniel City sa pinadayag 13, ang Europa man kanunay ang nakita

nga mismo ang mga gahom sibil, ang mga gahom sa gingharian sa yuta, mitamod kaniya. Ang mga komentarista, ang mga magwawali, ang mga nanaghubad sa Biblia, walay laing gitumong sa ilang pagtanaw ni ining gamayng gingharian nga misugod sa iyang pagkagamay apan midako. Ini mao ang gingharian nga tua manukad sa usa ka dapit sa kalibutan nga gitamod sa pagkakaron sa tanang mga kaharian sa nasod, sa mga nasod sa yuta. Ang Roma, naas taliwala sa Europa. Kung imong tanawon ang hilhanan, sa ako nang gisgutan kaninyo, sa Daniel City, gitawag kini siya gamayng sungay. Sa Tesalonica, ginganlan siya Antikristo. Sa Pinadayag 13, ginganlan siya ug mananap nga mapintas, nga nakadawat sa samad nga ikamatay, nga naulian ra. Kaya ito namang nasayran, naputol ang gahom sa hari nga naglingkod sa Tronos Batikan sa 1798 sa dihang gidakop siya ni General Berthier. Apa nauli sab ang iyahang samad, naulian ang iyang samad nga ikamatay ni atong 1929 sa dihang gipasiguli Premier Benito Mussolini sa Italy ang gahom sa naglingkod sa gamayng trono sa Roma. Wa nay laing kinagamyan nga gingharian sa kalibutan. Ang gamay kaayo nga gingharian sa Batikan nga doon na lamay 800 kapin ka mga lumulupyo. Mauna ang Batikan. Apan, ang pagtudlo ka na to, nga nung nakailata nga kinisya mao ang maong gahom. Ining mga ilhanan nga natigom nato sa Daniel City, sa Uno Tesalonica, sa Epistula ni Juan o sa Pinadayag 13. Dusi kailhanan. Unas tanan, dito kini siya manukad sa napulo kagingharian sa Western Europe. Usa sa gingharian sa Western Europe mao ang Roma, ang Italy. Unya kini siya sab midako human sa tuig 1476, specifically nahimo siyang dakong gahom ni atong tuig 538 sa dihang si Emperor Justinian mihukas sa iyang katungdanan ingon nga hari nga pare Pontifex Maximus ang hari moy pangulo sa relihiyon sa mga paganong Romanhon. Gihukas niya ang iyang katungdanan ingon nga Pontifex Maximus ug iya kining gitugyan sa emperador sa Roma nga mitubo ingon nga gamayng sungay apan sa pila ka tuig nahimong dako. Ikaupat niya nga ilhanan sumala sa Daniel City o sa Pinadayag 13, mao nga miibot kini siyag tulo ka sungay sa Western Europe kadtong napulo ka mga gingharian nga mibahin sa Europa. Ang tulo ni ini na ibot ang Vandals, ang Hirulay o ang Ostrogoths, maura nang tulo ang wala na equivalent karon. Kay ang Alemanay, maumana ang Germany karon. Ang Anglo-Saxon, maumana ang England sa pagkakaron. Ang Franks, maumana ang Fransya sa pagkakaron. Apan tulo ni ini, di na nimo makita karon. Ang Hirulay, ang Vandals, o ang Ostrogoths. Ug kun imong tanaon ang lugar nga gikikana ni ining tulo, anaa diha manukad ang ginganlag Italia, naa diha ang Roma. Ug diha gikas Roma, mitubo ang gamayng sungay nga pila ka panahon nahimong dako. Nga dili na lamang siya gamay kundi nahimo siyang inila nga dako kay pangulo kay mismo ang tanang hari mitamud man sa iyang pinulungan. So ang gamay nahimong dako. Unya lahi siya sa tanan nga mga gingharian. Nganong lahi man siya? Ang tanang gingharian nga iyang Napoleon pulos sibil nga panggobyerno. Apan kini siya relihiyoso ug politikanhon nga pangulo. Unya ang ikapitunya kailhanan mao ang iyang pagpanamastamas kun pagpasipala batok sa Dios. Ang pulong pasipala sa Biblia usaray kahulugan. Tao nga nag-angkon sa luna sa Dios. Mao na ang pulong pasipala. Tao nga nag-angkon sa luna sa Dios. Sa ato pa, whether iyang tinuyo or mao'y pag-isip kaniya sa mga tao, gitamud siya sa mga tao nga puligyod sa Dios diri sa yuta. Ang ikawalo niya kakinaiya, mao nga siya naglutos sa mga balaan sulod sa 1260 kakatuigan. Ang persecution

posisyon sa mga Kristuhanon nga gihimo sa isig ka Kristuhanon. Mga Kristuhanon nga mitamud sa Biblia, gilutos sa mga Kristuhanon nga mituman sa sugo sa simbahan. Mauna ang pagpanlutos nga nahitabo sa 1260 ka mga adlaw or ka mga katuigan. Giusab sab niya ang kasuguan sa Dios, giusab sab niya ang kapanahonan madugangan nato nagisgot karon. Mihari siya sulod sa 1260 ka tuig. Dito siya mabasi sa sentro sa Roma apan labaw sa tanan may numero siya nga ang iyang numero 666. Now bantay. Ako ning iklaro. Kung nakadungog mo kaniadto nga ang marka sa mananap nga mapintas 666, ako mong sultihan, dili na tinuod. Wala magingon ang Biblia nga ang marka sa mananap nga mapintas 666. Dili na markas mananap nga mapintas. Ang numero ka na sa ngalan sa nangulo sa gingharian nga girepresentahan sa mananap nga mapintas. Ang 666 numero lamang sa mananap, dili marka sa mananap. Sa ato pa kung sumadahon ang kahulugan nga girepresentahan sa iyang ngalan, ang sumada ni ana higala ari paingon sa 666. Paminawa ra gyud ninyo ang pinulod nga gisulti sa pinadayag 13 bersikulo 18. Ang pinadayag 13 bersikulo 18 nagingon, mura ta ini og gitudloag mathematics kay paihapon man ta. Paminawa ra ninyo ang iyang pagkasulti, pinadayag 13 bersikulo 18. Ipaihap sa ato. Gikinahanglan niini ang kaalam. Kita ni gisultihan. Kaniya nga may salabutan, ipakwinta ang numero sa mapintas nga mananap. Sa ato pa, dili nimo mahibawan ug di ka mo gamit og kwintada. Either calculator or bullpen, muihap gika. Kay kini, mao'y numero sa usa ka tawo. Ang iyang numero, unom kagatos kan uman ug unom. Higala, dili baya bag-one sa daunggan sa ubang tawo. Naamang gani mga tao nga hangtod ron masuko gihapon sa magwawali. Kay mo ingon sila tan-awara, mandaot lagi ni sila, dili man ipandaot ang ato. Kana bitaw maghisgot ag kamatuoran, paminawan ninyo ning ilustrasyon ha, aron makasabot kita. Hining kamatuoran, mura ni doktor nga sa dihang gi-examine ka na, unya naay nakita sa imong lawas, mutug anin doktora, naa kay kanser. O gusto kang mawala ng kansira ato ng operahan. Nahibawa ba yan mo kung sekologan, ana? Ang pagpadayag daan nga naatay kanser, kalitan ta, ana. Di man taganahan maminaw nga naatay kanser. Pero mauning kahimtanga, ang doktor nagtanaw, naging naakay kanser. O gusto kang mawala ang kanser aron nga dili ni mo dala kanimo sa sayong kamatayon ato ng operahan. Nahibawa naman mo kung opera. Ang opera mag-involve og kutsilyo nga muhiwa sa imon lawas aron makuha ang kanser. Pero ang tuyo sa mananambal usara, operahan ka lang, gabitan ka kutsilyo aron mawala ang kanser, mawala ang sakit nga iyang gitug-an nimo nga di ka ganahan maminaw apan tinuod nga naa nimo apan ang iyang tuyo usara, maluwas ka nga di ka mahiagom sa katalagman. Kining atong topiko, mura-mura ginig kutsilyos doktor. Mugtug-an ang doktor nimo nga naa kay kanser. Unya, sa pagtug-an niya nimo, di man kaganahan maminaw ana, pero paminawa, kung dawato nimo ang anestesya sa balaang espiritu, balaang espiritu, mumanay anestesya, madawat nimo ni siyang kamatuorana, nga bisag sakit, apan madawat ra, nga naman, may anestesya naman ang balaang espiritu. Ingon ana ang akong itandi kaninyo. Ingon sa pinadayag 13:18, gikinahanglan ining kaalam, kaniya nga may kasalabutan, ipakwintang numero sa mananap nga mapintas, ipakwinta gani, sumadaha. Ang mga tao baya nga nanalipod ni ining 666, kay kinugong ngalan nga Vicarius Felidi. Unaon ninyo na nga ngalan. O sa kini ka Latin nga pinulungan, nga ang iyang kahulugan, huli sa anak sa Dios.
vicarius, maunay gikuhaan anang pulong vice, vice president, vice mayor, meaning puli sa presidente, vice. Diha kuha ka ng pulong vicarius, fili, anak, di, Dios. Sa ato pa, vicarius, fili di, puli sa anak, sa Dios. Ug maunay title ni ining gahom sa gamayng gingharian nga nahimong dako. Kung sumadahon imo ng iyang ngalan, kay ipakwintaman ka nato sa pinadayag 16:13 versikulo 18, ipakwintaman ka nato ang sumada ni ana paingon gyud sa 666. Ang ubang mga tao na imong pagsulti kadaghang maigo sa 666. Isang tingalig atong sulayan, kun musulay tingali tag sumadas atong mga ngalan, unya butangan nato sa equivalent nga Romanhon nga Roman numerals. Posible nga naay uban nato diri nga ang sumadas ngalan nato 666. Nabutay ingon sila nga si Ronald Wilson Reagan na, kay ang Ronald unom, Wilson unom, Reagan unom, si Ronald Wilson Reagan kuno na. Ang uban sa naay mo ingon, ari na nato makuha sa ngalan nga Felix Isagon Vencedor. Ang kanang Vencedor kinatsila sa makadaog. Munay ila pong balos kibali sa mga tao. Posible nga nayuban nato nga ang total 666. Ako, gisulayan ako. Ang ako ngalan, gihimo na akong Latin food, Edwinos Cuyus Gulfanos. Ang resulta ka 581 Roman. Kuwang layo ra kayo. Ang point na kumauni, di kung mumalibad sila nga kwinta-kwinta raman na ninyo, sundog-sundog raman na, swerte-swerte malana, higala, imposibleng maswerte nga naman. Kay bisag kinsay imong pasanginlan, di man mo haom ang dusi kailhanan nga ato nang giilhan ka ganina. Apan diri ni ining bahina, maigo manggiyot siya sa dusi kailhanan. Muna higala nga, kung tanaw na to, balikon na to katong iyang mga ngalan. Balikon ta to siya. At tugyod paingon ang atong tudlo. Pit diin manukad ang gamayng gingharian, kansang influensya hilabihan kadako. Okay, ang tanang dusi kailhanan nagtudlo paingon kaniya. Sa ato nang nasabtan, ang nakit-an nato sa adlong igpapahulay, mao nga kini, mao'y ilhanan, silyo, timaan, marka sa otoridad sa Dios. Karon, ang marka sa mananap nga mapintas, usa sab ka timaan sa pag-ila sa kagamhanan sa nagpaluyo ni ining maong gahom. Marka kung timaan kung silyo ang iya sa Dios, marka kung timaan kung silyo sab ang iya sa katugbang sa Dios. Ug sumala sa to nasabtan, kining maong gahom nag-usab kini siya sa kasuguan sa Dios. Giunsa man niya pag-usab? Abi ninyo na sayran ba ninyo higala kanang pulong giusab niya ang kasuguan sa Dios? Change God's laws. Ako gining gitan-aw sa Catholic Encyclopedia ug sa Converts Catechism. Nakita ginako higala nga ang napulo kasugo sa Exodo 20 versikulo 3 paingos 17 na usab nila. Ilang giwala ang sugo numero 2 nga nagdili sa pagsimbag larawan, paghimo og pagsimbag larawan. Unya gibahin nila ang sugo numero 10 ngadto sa duha ka bahin. Giunsa nila pag-usab ang kasuguan? Unas tanan. Ilang giwala ang sugo numero 2 ug ilang gibungkag og duha ang sugo numero 10 napulo gihapon. Munay kalainan sa sugo nga nasuwat sa Biblia ug sa sugo nga nasulat sa libro sa gamayng gingharian nga nahimong dako. Kung atong basahon pag-usab ang napulo kasugo, nagsuti ka nato, hinumduman mo ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Ilasab nang giusab ang adlawng igpapahulay sa ato nang nasabtan, mao ang adlawng ikapito sa simana. Kay pagbuhat sa Dios sa kalibutan, gibuhat yas unom kaadlaw, sa ikapito kaadlaw, mipahuway siya. O gihatag niya sa tao, sumala sa Ezekiel 20, versikulo 12 o 20, ihatag ko kaninyo ang akong adlaw ng ikpapahulay,
aron mahimong timaan taliwala ninyo og nako aron kamo makaila nga ako si Jehovah nga inyong Dios. Sa ato pa gihatag niya ang Sabado aron kita mahinumdum nga siya maglalalang. Kun giunsa man na pag-usab sa gamayng sungay, well, ang gipuli sa gamayng sungay mao nga giwala nila ang kahulugan sa Sabado, ang adlawng ikapito, og ilang gipunihan sa adlawng numero uno sa semana. Matud pa nila, makatarungano na kay nianang panahuna sa unang adlaw sa semana, mao man ay pagkabanhaw sa Ginoo. Nganong musimba man tas Ginoo, anang adlaw nga tuas siya sa lubnganan. Di ba nasairan man nato na? Kaysa Semana Santa, namatay si Jesus og Birnes, diya siya sa lubnganan sa Sabado, nabanhaw siya pagkadomingo, ato man ang giselebrar sa Semana Santa. Ang pangatarungan nila, nganong musimba manta anang Dios nga naas lubnganan nga pwede man ato siyag simbahon sa iyang pagkabanhaw. Munay, nasulat sa ilang ribro. Apan, sa ilang basahon higala, naamang ni nga pangutana. Unsa mang gyud ang adlong igpapahulay? Ang pangutana, unsa man ang adlong igpapahulay? Gikan sa maong libro Converse Catechism, naapod ang tubag nga nag-ingon, ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Nan ang sunod nga pangutana kay kanang Converse Catechism question nan sir mana. Nan ngano mang nagbantay mantag Domingo inay Sabado? Gitug-an sa mao nga basahon ang pulo nga nag-ingon, tungod kay giusab naman kini sa simbahan. Giusab sa simbahan. Kalabot sa kausaban sa Sabado paingon sa Domingo, ako laning iklaro ninyo, wa na gini magkinahanglag debate. Ang leadership sa tanang simbahan, leadership gani ang mga pangulo, ang mga tao nga in charge sa pamuhat sa mga pagtulunan nga mo'y gitunaan sa katawan, ang leadership sitod na kini nga argumento, wa na ni debate. Ang adlaw igpapahulay sa Biblia, Sabado. Walay mo argue kanimo ni ana mapangulo man sa dakong simbahan or maprotestante man. Ang adlaw igpapahulay sa Biblia, Sabado, adlaw ikapito. Nganong na Domingo, di pud na nila ilimod kay giusab na sa simbahan o gidawat sa tanang mga kasimbahan. Sa ato pa dili na na argumento nan kun sa ingon ni ana nga paagi higala. Ang ilang pag-usab, giangko nila kay sumala pas ilang pinulungan, naa kami gahom. Og ang among gahom, ang kamatuoran, nga ang among gipaila nga kausaban, gidawat sa tanan nga mga pundok Kristohanon. Higala, akong giplastar kaninyo ang tugbang sa silyo sa Dios, ang marka sa mananap nga mapintas. Ang usa, ang silyo sa Dios, ang adlong igpapahulay, nagpahinumdum ka nato. Ayaw ka mo pagsimbag laing Dios sa atubangan ko. Ako ray inyong maglalalang, ako ray inyong maluluwas, wa na'y laing simbahon, maunaan Sabado, gihatag na niya sa iyong mga tao. Sa laing bahin, ang pinadayag Kapitulo 13, nagpasidaansad ka nato, bisan kinsang mudawat sa marka sa mananap nga mapintas, makadawat sa kapungot sa Dios ug makaambit sa iyang silot nga walay katapusang kamatayon. Higala, duharay aton daganan ini. Either lang nga sundo nato ang sugo sa Dios or sundo nato ang gipasiugdahan sa kaaway. Ang marka sa mananap nga mapintas mao ang adlaw nga ilang gipasiugdahan ug mao'y gibantayan sa daghang mga tao. Ang pangutana, ang nagbantay anang adlawa karon, nakadawat na ba sila's marka? Sa to pa, duharaman ka klase. Ang nagsimbag Sabado, nakadawat sa timaan sa Dios. Ang pangutana, ang nagsimba bas Domingo, nakadawat na ba sa marka? Aduna na ba'y namarkahan ning markaha karon? Yan tubag. Wala pa'y nakadawat sa marka sa mananap nga mapintas hangtod maimpusar usa ang relihiyoso nga sugo sa pagbantay sa Domingo.
May muabot nga tagna sa Biblia nga wa pa mahitabo, apan mahitabo ay pa na hinumdum sa kung giingon ninyo 90% kapin sa tagna sa Biblia na tuma na. Ang propesiya kalabot sa walay makapamalit o walay makapamaligya gawas kung makadawat sila sa Markas mananap nga mapintas. Nakita nato nga wa pa na matuman kay kinang tanan ron bisag kinsa nato makabaligya paman o makapalit. Ang katumanan ni anang maong tagna sa pinadayag 13 mao ang panahon nga maimpusar na unya ang National Sunday Law. Sa dihang mahimo ng balaod na tingali mo ingon mo kanang Sunday Law, pastor, wa man tingali na magkinahanglag balaod. Correct. Nga naman. Kay kun karon mulugsong mo, madaot inyong sakyanan, unya mulugsong mo sa syudad, kay mo palit mog pisa sa adlaw Domingo, muuli gimo nga magkalot-kalot sa ulo, nga naman. Wa may tindahan sa hardware nga nag-ablig Domingo. So mo ingon ta pagsuti, wa naman manginahanglan ang mga tawog sugo kay ila namang giobserbahan daan ang sandilo. Nanira naman sila daan sa ilang negosyo. Nagpasabot ba na nga nakadawat na sila marka sa mananap nga mapintas kay na-observe naman sila sa Domingo nanira na sa negosyo? No, wala pa. Nga naman, muabot ka ha ang panahon nga himuong balaod ang pagbantay sa Domingo kay karon di pa man balaod. Giobserbahan naman na sa mga tao nga pa balaod. Kung himuuna ng balahod, muabot yung ka ng panahon na ang tubag higala, dakong oo. Ni ay pipila kasampul. Dito sa Croatia, ni atong tuig 2008, Sunday shopping banned in Croatia. Ang kalibutan karon gianam o kondisyon sa kaaway sa Dios sa pagbalaan sa Domingo. Nasayra na nato nga ang sinugdanan sa pagbalaan sa adlong Domingo iyang pagbalhin sa simbahan. Apan gikan ang pagbalaan sa adlong Domingo sa obserbasyon sa mga paganong Romanhon ang pagsimba sa adlaw sa unang adlaw sa simana. Naatay laing tupiko nga ang iyang uluhan nga numang nausab gikan sa Sabado paingon sa Domingo. Nanginahanglan pod mo og saysay unsay nahitabo ni ana ato sad mong suginlan sumalas tagna og sa nahitabo sa kasaysayan kay sa ato nang gisgutan ang Biblia tagna sa pagsuwat sa mga manalagna apan kasaysayan sa atong panahon karon kay mulingi naman lanta sa gihimo nga katumanan sa mga tagna. Busa higala ang dakong pangutana maabot kanimo maokining pangutanaha. Ingon ang Dios sa Juan 14:15. Kun nahigugma kamo kanako, bantay ninyo ang akong mga sugo. Sa pinadayag 15 bersikulo 2, naapoy pasidaan kanato. Nagingon, og nakita ko ang daw murag usa ka dagat nga bildo nga sinaktan og kalayo. Og sa dapli niining maong dagat nga bildo ang mga nanagpakadaog batok sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og sa numero sa iyang ngalan na nagtindog sila nga may mga alpa sa Dios diha sa ilang mga kamot. May ganti ang mga tao midumili sa pagdawat sa marka. Makatindog sila sa daplin, sa dagat, sa bag-ong Jerusalem ang puloy-anan sa Dios. Ang dakong pangutana karon, asa may imong dawaton ang unang adlaw sa simana nga mao ang marka sa mananap nga mapintas or ang ikapitong adlaw sa simana nga mao ang silyo sa Dios. Kinsa may imong tumanon ang simbahan ug ang tao nga nagpaluyo ni anang simbahana nga maoy naghimo sa kausaban sa adlaw ipapahulay or ang pagtuman ba sa kasuguan sa Dios. Aduna kitay mga matahom nga mag-alawit, mga kababayen anato nga muawit kaninyo ug usa ka awit nga ang maong awit naghisgot nga sa dili madugay mubalik ang Dios. Sa dili madugay kuhaon kita niya, dalon kita niya sa gingharian sa langit. Nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya aron iyang dalhon ang iyang mga anak, ang nagmatinumanon, ang midawat sa iyang silyo, ang midawat sa iyang timaan, ang mga tao nga misalikway sa marka.
atong patalinghugan ang alawiton sa ato nga mga igsoon.

0: gamahan ang Dios ayaw pasagdi ang imong mga katawhan. Nahibalo sila nga samtang sila naningkamot sa pagsabot sa imong pulong tuon sa napadayag, may kaaway usab ikaw nga interesado nga sila dili malamdagan sa panghuna-huna. Pusa ayaw sila biyae, ihatag kanila ang kaalam aron sama sa giawit karon. Makapangandam kami niya ng adlaw sa imong gisaad nga imong kuhaw ng imong maanak ug dalhon sa gingharian sa langit. Bulag-bulaga kami sa kasiguruhan sa kadagaya sa imong grasya, among ipangayo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kini mabati matag adlaw Lunes hantud sa adlaw Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibok panimalay makabaton o paglaom ug tiunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini ug lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga magahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Aniya ang pipila kasumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo? Unom ka ba sunga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: Refresh your day with Christian music. Only here on Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito na ko nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: BXBH 103.7 FM. Hope Radio.
5: Hope Radio Tanggong.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangum City, this is your Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglaw.
1: Welcome sa atong Joy of Living program. Salamat higala sa imong pagpakigduyog, pakiguban sa atong tulumanon, Joy of Living. Atong ginatun-an ang mga pulong sa atong giningsos din sa Biblia. May tungod sa karakter, kinaiya, nga gusto sa Dios nga atong mabatnan. Apan sa dili pa kita magapadayon, magaampo kita. Mayugmaon o maluloyon nga Dios nga nasa kitasaan sa mga langit. Ginoo, salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo, nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Panalangin ni Ginoo ang among tunan karon o ang among mga kagalaan nga nagapaminaw o nagastanaw sa nga programa nga pinaagi sa balaang espiritu, masabtan namo Ginoo ang imong pulong o kini mahimong bahin sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong padayunon ang serye may tungod sa Beatitudes. Ang Beatitudes na sulat din sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 12. Kini mao ang bahin o ang nahuunang nga bahin sa Sermon on the Mount o ang wali sa bukid. Kay ang wali sa bukid adunay upat ka mga bahin. Nahuna, mahitungod sa karakter, mao kanang beatitudes. Ang ikaduha, mahitungod sa atong impluensya sa atong panimalay o sa atong iglesia, sa atong katilingban. Ang ikatulo, gipadako, gipasabot sa atong Ginoong ang katuyuan sa kasuguan. O ang ikaupat, kini nagalambigit mahitungod sa atong behavior, ang atong kagawian. Busa ang beatitudes, mao kana ang gitawag moral profile o ang hulagway sa atong moralidad. Nga kini nagasuod o nagasugod sa saad o kini nagatapos usab sa saad. It starts with the word blessed. Ang pulong blessed nagkahulugan sa Grego nga pinulungan makarios o bulahan o malipayon. Ang beatitudes gi-arrange sa Ginoo nga matahong kaayo nga pagkahanay. Dili kay random. Kinisama sa kahagdanan nga step by step. Ang-ang ngadto sa usa ka ang-ang. Ang usa nagadugang ngadto sa usa. Nagatubo ang gilap doon sa atong karakter, sa atong kinaiya. O ang atong kinaiya ginahulma, ginapurma, ginaumol, sumala sa kinaiya ni Ginoong Hesus. Busa kung anaa ka mo'y mga Biblia atong ablihan sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3, ato kining naisgutan kaniadto o sa unang mga programa nato. Mateo 5:3, mao kini ang beatitude number 1. Nagingon diri, bulahan ang kabos sa espiritu kay ila ang ginharian sa langit. Unsang kahulugan ini? Sa diha nga ang sala miabot ni ining kalibutan, matud pa ni Apostol Pablo, Roma 3:23. All have sinned, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Sato pa kung nakabsan, nawadan sa himaya sa Dios. Unsay nahibilin kanato? Mao kining gitawag fleshly nature o ang carnal nga kinaiya. Matud pa ni Apostol Pablo, ang buhat sa unod o ang buhat sa atong carnal nga lawas sa Galatia Kapitulo 5 versikulo 19 o hantod sa 21. O dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka-bahakhak, og mga butang nga maingon-ingon niini, pasidanan ko kamo, sama sa ako nang pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa ginharian sa langit. Higala, mao kini ang buhat sa unod, atong fleshly carnal nature. Ang tao dili gusto masubo nga magatan-aw sa iyang kaugalingon, busa muli kay hinuon. Ang hunahuna sa kalibutan nga malipayon sila kun makalikay sa pagkasubo. Busa ang mga tao nagapon sisok, nagaadto ngadto sa mga sentro sa mga kalingawan, mga kahilayan sa kalibutan. Sama sa dito sa Amerika ang Las Vegas. Dito sila magatan-aw og makalipay apan sa pagpauli nila unsa man ang tabo. Ang problema ana gihapon. Busa sila nakatagamtam sa gitawag short-lived happiness. Apan ang balaang espiritu mao ang magapahinumdum kanato sa ato nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Nga ang atong sitwasyon, we are helpless, we are hopeless. Wala kita'y mahimo, walay paglaom sa atong kagulingon kusog. Kinahanglan nato ang tabang gikan sa kitasan. Og matud pa sa Ginoo sa Juan kapitulo 16 bersikulo 8. Nagaingon, og inigabot na niya, mao kana ang balaang espiritu. Pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala og sa pagkamatarong og sa hukom. Unya sa bersikulo 13 nagaingon, inigabot sa espiritu sa kamatuoran kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Bisan pa si propeta Isaias sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6 nagaingon diri mahitungod sa atong kaugalingong pagkamatarong, og ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan, kinsa may ganahan muhawid sa hugaw nga trapo. Kini nga hugaw nga trapo kinahanglan isalibay, ilabay. Kini magahatod higala sa atong panghunahuna og sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo ngadto sa ikaduha nga bahin sa Beatitudes. Mateo kapitulo 5 bersikulo 4 nagaingon, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Ang pulong masulubon sa in English word o mourn, masulubon used for mourning for the dead sa ato pa nagkasubo tungod kay naay namatay. Pagkasubo tungod sa mga naitabo nga kadaot. Og bisan pa si Apostol Pablo nagasulti siya sa iyang problema, sa iyang predicament, matod pa niya sa Roma kapitulo 7 bersikulo 24 nagaingon diri, O wretched man, o pagkalaot ako nga tao, kinsay mo pahagawas kanako gikan niining lawasa nga iya sa kamatayon. Mao kini ang kahulugan higala sa gitawag magmasulubon, the mourning, nagmasulubon tungod sa atong sitwasyon. Kita nagsubo nga kita makasala. Kita nasubo kay wala kita'y mahimo. Hopeless o helpless. O busa ang pagtudlo o pagpanudlo sa atong Ginoo. Matud pa niya nga ang dalan sa pagkasubo, mao lamang ang dalan, the only way to lasting happiness. Sa ato pa magkasubo kita sa atong kahimtang o kini maghatod ka nato ngadto sa gitawag nga dayon nga kalipay, lasting happiness. Ang usa ka magsulat, si Ellen G. White, nagaingon siya nga ang pagkasubo nga gisgutan din himao ang matuod nga pagkasubo sa kasing-kasing tungod sa sala. Dili subo kay nadakpan, apan

subo kay nakasala. Nagpadayon siya. Si Ellen G. White sa iyang pulong sa Desire of Ages, page 300, nagaingon, real sorrow for sin is the result of the working of the Holy Spirit. Ang matuod nga kasubo tungod sa sala resulta sa binuhatan sa balaang Espiritu nga anaa sa atong kasing-kasing. Ang atong mga mata makakita sa kangilad sa sala. Batiun nato ang dakong sakripisyo ni Ginoong Hesus. Gihulagway ni manalag na Isayas ang pag-antos ni Ginoong Hesus. Dini sa Isayas kapitulo 53 bersikulo 3 nga nagaingon, gitamay siya ug gisalikway sa mga tao, usa ka tao sa mga kasubanan ug nakasinati sa pag-antos. Ingon sa usa nga gikan kaniya, gitago sa mga tao ang ilang naong siya gibaybay ug siya wala nato mahala. Mao kana ang hulagway giingon ni manalag na Isayas. Tan-awa si Ginoong Hesus sigala samtang siya nagsud-ong sa Jerusalem sa iyang pagministeryo dinhi sa yuta. Iyang gitan-aw ang siyudad sa Jerusalem ug siya mihilak. Og ato kanang mabasa sa Matthew kapitulo 23 bersikulo 37 og 38. O Jerusalem, Jerusalem nga nagpatay sa mga propeta og nagabato sa mga sinugo nganha kanimo, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili kamo. Nagsubo si Ginoong Hesus alang sa iyang katawhan. Mao kana higala ang dakong gugma sa atong Ginoong Hesus. Katahum pamalandungon nga ang balaang Espiritu karon nagabuhat sa atong kasing-kasing, working in our hearts. Nagapahinumdom kanato, kanimog kanako, nagatuktok sa atong kasing-kasing, magahatod kanato sa pag-ila sa atong kahimtang. Tungod kay kita, itawag helpless, wala kita'y mahimo. Tungod niya na kabos kita sa Espiritu, ang eksperyensya ni David dinhi sa daan nga testamento sa ikaduha nga Samuel, kapitulo 11, bersikulo 2. Nag-ingon dre, may tungod kang Hari David. Si Hari David midungaw sa bintana, nakita niya ang matahum nga babae nga naligo. Gipangutana niya ang sulugoon, kinsa ba kana siya? Nitubag si Bathsheba, asawa ni Uriah, sa usa ka sundalo nga atua sa panggubatan. Gisugo dayo ni David, kuhaa ang babae, og iya kining gidulog, nabuntis. Og aron sa pagtabon sa iyang sala, iyang gisugo panhaa ang bana og ipadulog sa iyang asawa, apan wala siya midulog. Giorderan dayon sa hari, dad-a kini nga sulat. Mao kato ang iyang kaugalingong death sentence. Og ang sugo mao ihatag kini sa kapitan, ibutang siya dito sa dapit sa init nga pagsinukliay sa away. Og ang hitabo higala mao nga si Uriah namatay, gikuha ni David si Bathsheba nga iyang asawa. Apan gibadlong siya sa Dios. Pinagi kang propeta Nathan og ang pagbati ni David, hilabihan siya kaguol. Naghinulsol og mao kini ang pulong niya. Og ako kining basahon dinhi sa Salmo 51 ang gibati ni Hari David. Bersikulo 1, maluoy ka kanako o Dios, sumala sa imong magugmaong kalulot. 2, sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy, palaa ang akong mga kalapasan. 3, hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, o hinluan mo ako gikan sa akong sala. 3, kay naila ko ang akong mga kalapasan o ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. 4, batok kanimo, kanimo lamang nakasala ako. O nagbuhat ko ang daotan,
sa imong pagtanaw aron ikaw pagailhon nga matarong sa diha nga ikaw magasulti og pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Unya atong basahon sa bersikulo 7, ulayon mo ako uban sa hisopo og mamahinlo ako, hugasi ako og maputi ako labi pa kaysa niebe. Unya bersikulo 10, 11 og 12, buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios, og baguha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Bersikulo 11, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, og ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Og 12, iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, og sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Mao kadto ang pagbakho ni Hari David, og siya naghinulsol sa iyang kasalanan. Ang usa ka Bible scholar nga mao si William Barclay, nag-ingon siya sa hubad sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 4. Oh, the bliss of the man whose heart is broken for the world's suffering and for his own sin. For out of his sorrow, he will find the joy of God. Nag-ingon, oh, ang kalipay sa usa ka tawo, kansang kasing-kasing nabuak tungod sa pag-antos sa kalibutan o tungod sa iyang kaugalingon nga sala, kay gikan sa iyang pagkasubo, magkaplag siya sa kalipay sa Dios. Higala taliwala sa atong pagkasubo tungod sa atong sala. Anaay kalipay, gitagana sa Dios. Ang presente nga kalipay, mabasa, sumala ni Apostol Pablo sa ikaduha nga Korinto, Kapitulo 1, versikulo 3 o 4. Dalay gunang Dios o gamahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang amahan sa mga kaluoy sa Dios sa tanang kalipay nga nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit. Pinagi sa kalipay nga pinagi niini, kami ginalipay sa Dios. Mao kini ang atong presente nga kalipay. Ang sunod, ang future comfort o ang palaabuton nga kalipay. Dinhi si Apostol Pablo nagkanayon sa 1 Tesalonica 4:13. Apan dili among tinguha mga igsoon, nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo, ingon sa uban nga walay paglaom. Og ania pay duga nga kalipay, more comfort, 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 51 og 52. Ania karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab sakalit sa usa ka pagpamilok. Inigtingog na sa trompeta, pagatunggon ang mga patay, pagabanhaon ang mga lawas nga dili na madunot, o kita mga usab. Unya ang katapusan nga bahin sa Pinadayag 7, versikulo 17, nagaingon, o pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Ang daw nagkasukwahi nga huna-huna o paradox mo, nga ang pagkasubo mao ang dalan ngadto sa kalipay. When we see what Jesus has done for us, dying for us, taking our place, dili ba kana makahatag kanato sa kalipay? Ani sa ka istorya. Kung sa ka gobernador sa iyang birthday miduaw sa bilangguan. Wala siya nagpaila nga gobernur siya. Apan daw sa lamang ka mga amahan nga nagaduaw. Nangutana sa mga bilanggo, ngano nga atua sila dito? Kadaghanan nag-ingon, wala ko'y sala. Nganong gibilanggo man nila ako? Apan dito sa usa ka suop, usa ka bilanggo mingon, subo ko kaayo sa akong kaugalingon nga sala. Giila ko ang akong sala. Angay nga prisuhon ako. Unya ang gobernador mihunghong sa warden. Kuhaa ang iyang ngalan. Ako siyang pasayloon. Pagwaon ko siya sa bilangguan, kay giangkon niya ang iyang sala. Giilan niya nga sad-an siya. Mao kana nga tinuod nga paghinulsol, gipagawas siya sa bilangguan og diha ang iyang dakong kalipay. Matod pa ni Apostol Juan ang atong pagabuhaton higala karon, 1 Juan Kapitulo 1 versikulo 9, nagaingon, kun isugid ta

Onya dinhi sa Isaiah kapitulo 55 versikulo 6 nagaingon, seek the Lord while he may be found. Pangitaan ninyo si Yuba samtang siya ay kaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang ana pa siya sa duol. Pabiyae ang dautan sa iyang dalan og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. Og pabalika siya kang Yuba. Og siya maluoy kaniya. Og sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Higala atong subleon o review nato. Bulahan ang kabo sa espiritu kay ilang ginharian sa langit. Bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Higala kung atong ilhon nga kita kabo sa espiritu. Nabatna nato ang pagkamapainubsanon nga espiritu. Kita nagkasubo tungod sa atong kahimtang, tungod sa atong sala. Gibati nato. Apil kita sa paglansang sa Ginoo. Muduol kita kang Ginoong Hesus. Madawat nato ang kusog gikan sa Espiritu Santo. Magatubang kita adlaw-adlaw uban sa iyang panalangin. Onya, when Jesus comes, sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mabatnan nato higala ang tumang kalipay. Atong mabatnan ang matuod nga pagkatuman sa saad, bulahan ang nagkasubo kay sila pagalipayon. Higala, mo ba ka na ka ang imong gibati karon? Muduol kang Ginoong Hesus. Batio nimo nga ikaw nagkasala. O wala kita'y mahimo apan siya lamang ang makahatag ka na itong kadaugan. Hinaot unta nga mausab ka na ang imong handom. Salamat sa imong pagpakiguban sa atong programa. Hinaot nga ikaw makigduyog na usab sa sunod nga programa, The Joy of Living Program. O karon atong taposon pinagi sa pag-ampo. Mahigugmaon o maluyon nga Dios, salamat sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa beatitudes nga mao kini ang magapurma, magaumol sa among kinaiya, nga mahimo sa nga kinaiya sa among Ginoong Hesus, nga kami maandam sa haduol nga pagbalik sa among Ginoo. Panalangini ang tanan nga naminaw karon og nagatanaw nini nga programa nga hinaot unta nga among mabatnan ang imong espiritu o ang imong karakter hangtod nga ikaw magpadayag na. Kami makiguban kanimo sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: Mga higala, maukadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaut pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Dekang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod nato nga panag-uman. Ang Ginoo magapanalangin kanini.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka ba sunga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

Igsoon, buot ka bang mukuyog ni Jesus, baingon sa langit? Kung mao ka na ang imong handom, uban ka na mo sa pagpangandam. Kaysa dili madugay, si Jesus mo balik na.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: The state of best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: BXPH 103.7 FM. Hope Radio.
6: Hope Radio Tanggog.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.